0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kafe Radio.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

Vërtet e çuditshme. Sa t'informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë.

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

Një vajzë e bukur, jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po. Ci sarò bene.

0: fundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: kur të ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bije kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bë ka alçia, se kur nuk i kam rënë kitarës.

Shumethjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, Kafe Radion.

Savaj za mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. O ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: ka mundësi me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flinë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

shpejt çfarë kohë është që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM, Kaperat.

0: Më zgjoj gruaja shumë herë, thot.
1: Pash në ëndër, më tha.
2: A, isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo.
2: E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator.

ันเ

qatë erësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen? Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Club FM, Kabe Radio.

0: Pax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM, Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
3: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
3: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjon shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjesit!
6: Mirë mëngjesit!
3: Mirë mëngjesit vetëm... Justina Shirokapul.
6: Ja, mirëmëngjesi, Cecilit Shqetar të Kosovës.
3: Mirëmëngjesi, hiç m'intereson për kërkon. Zonja presidentin a pështoj, u shu tha, unë vi, bëhem president edhe shpëtoj vendin bashku në zgjedhje.
7: Sakrificë është.
6: Së më përën se edhe unë e kësha thonë vi.
3: Hajde, urime, urime, urime.
6: Po së më përman jamë, në mbol prita, prita, prita, po. Shna, shonë edhe kja uko.
3: Glauku, Glauku na na ka bërë një spiegim për çat fytyrën Glauku se rrek kështu si pak si.
6: Mallaj njëri. Çë pozitë mirë është. Pikë pozita politike edhe në presidencën e kësha dosh.
3: Nimel.
6: Po, smirë është shumë shumë me kërkojmë pri partive.
3: Jo, lloj mirë është kanë.
6: Jo po jema uni, nuk i farka direkt, atë një ma unifikues.
3: Po, po.
6: I ki ca privilegje.
3: Hajde.
6: Mbetesh në histori. E kështu me rrot.
3: Por hajde, më në fund kemi një president. Sa bon, 2 vjet u bon që posorollate me për presidentin, blet.
6: Po, me gjithatë, vetëm disa muaj kemi pa presidenta aktua, faktikisht.
3: Në detyr, po, kështu, kështu, me si e të taman.
7: Me si e thama, prej, prej kur sështë Vjosa Osmani, mi kemi qenë me president të tyrë.
6: Po ajo është para 3-4 mujva, kur e le, nuk ke shumë moti.
7: Ja, ja.
6: Po mre.
7: Shtë me i moti, kur u konë, prej zjedhjeve të kalume, kur... Kur u bashku me zotin Abdigjiku prej vitit që shpi vjen kur kanë zgjedhjet e herës së kaluar të parat se na kena shku në zgjedhje shpesh Manel po harron ti
6: në zgjedhje di që kena shku po para a e shpalli një kuvendin që shpartalloi çabunin në televizje shpartalloi kuvendin mirë është mirë me rastin se kemi një presidente dielli po rrezon ndryshe sa të thjeshtin
7: si presidenti i tretë grua
6: a çaja mama po shefen
7: Vjosa Osmanit
6: ndryshe profesor ish në fakultetin ekonomik një mund pëlqen shumë edhe një person shumë idejnë flor për i krit amrave që kam përmënd jom kun shumë e lumëtër që është gjedh Justina
7: ishala, që
6: presim, presim mbarësi, kemi shumë mesazhe
7: hajde mesazhe urimi
6: që nga ka nërë, Beni nga ka shru mëram në ora njëtë mëramis
7: po që atër u kryu el, se që atër dramu ka, po ti ke flaj
6: unë e flaj të va
7: po si e po që ju përmen edhe u vërtetu edhe u pranun nga zona nga zonja presidente el i ka flaj, se
6: jo,
7: ka
6: jo.
7: Po që se thirin mo
6: jo,
7: ah, alo, maherë,
6: jo, jo ne, mahe, unë e vishë po është kështo, ti që ke shkrujt edhe
7: unë ju shkru pa blet në grup
6: ta shia minisër, nuk kam energji, po lot po, nga gjatë ditës.
7: Thash mos fleni, thash se mos puna për me në temni për presidente. Rini qut.
6: Jo, la nuk mujta, po sot më nxesi po është zhvillimet. Mirë më nxesi, Flori, Eli, Bledi dhe gjithë dhe gjuesit e Club FM.
7: Mirë më nxesi.
6: Edhe së është ora 1 pas mesnatë dhe në orën 5 duhet të zgjohem për shkuar në punë, sonte nuk mund të flija pa për cilë këtë moment ka zveçanë. Dëshira për të parë deri në fund zhvillimin e kësaj sekuence të jashtëzakonshme më bëi të zgjuar. Më në fund jam shumë i lumtur që u zot presidentja e Kosovës Justina Shiroka Pule. Urimet për zemërta, për ju dhe për gjithë qytetarët e Kosovës, uroj nga zemra që kjo zgjedhje të sjell mbarësi, qetësi, përparim dhe shumë të mira për vendin tonë.
7: Amin.
6: Urimet gjithashtu për miratimin e ligjit, për dhomat e specializuara gjykate speciale, edhe për këtë moment të rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Sonte është vërtet një natë e veçantë dhe emocionuese, edhe nga lart, nga Belgjika, zemra më rrej fort për Kosovën.
7: Bravo,
6: me shumë respekt dhe urime të përzemërta, vjen në Belgjikë. O Ben, je fantastik.
7: Çfarë mesazhi dërgon Ben?
6: Ja, djepni më.
7: Shumë bukur, Ben, faleminderit.
6: Edhe Halimi është me neve, na ka thonë mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, urime presidentja.
7: Faleminderit, faleminderit, urime, urime, urime.
6: Besarta ka thonë mirë mëngjesi yje, urime presidentja e re e vendit. Shqyr i pështum zgjedhjeve para 6 muaj.
7: A, para 6 muaj dhe këmë, po, me president kështu në detyr.
6: Unë jam kanë e lumë të rëves pësa është grum. Edhe kjo ke, dhe më thonë që është jam bitur. Tri femna, e?
7: Po, po, tri, ati fete janë.
6: Sdoj me shku frontën, bravo.
7: Ja, ja, ja, na kini marrë një
6: femna të pasë. Jo, se po, jeni mësu me naqit në të terene.
7: Ani, po që?
6: Që këto pozitat, edhe këto pozitat duhet me një kopë.
7: E ju pjesh me neve do të mjesi yje. U ktheva on, ka qenë Sarand, ju uroj ditë të mirë e pa brenga.
6: Amen, ja, sot krejt brengave shkallë një kemi më shu. Sot jemi të lumëtur, jemi një populat e lumëtur.
7: Ka pas shumë mimës dje, edhe këm ke shumë, veç edhe molat ju kishë qitë zonja presidente, el misafir, me ishme, pa vo presidente, se kishë pas misafir nga Sarajeva. Dhe që i qitë në molat në fundë? E, ka pas loj-loj mimë që kanë qenë shumë simpatike edhe me ndëndësi që u krynë dy punë cëllat ishin në ngërqë e ta shëmbetet me pa qa pëndo tutje me jetë për para dhe me zhvillu këtë vend se po një brengë e kemë unë e bledin gjithë këtë 100 euro e lë kush në japë në fund vit
8: hupën 100 euro të hupën
6: nuk ka problem
8: hupën
6: le të përparoj
7: e disha doj
6: ngam le të këja nuk votoj për presidente
7: jo por ishte në sal ishte në disa prej deputetve në sal ishte Zoti Abdigjiku, ishte Vjosa Osmani ishte në disa prej tyne se tash nuk
6: po
7: në kujtojnë
6: po tashin që kështu në Vjosa që smujtë me votu për shkak që na kena pas kandidat
7: Zoti Cidiju po e partim
6: po mirë, mirë u bo, pasha zote mirë u bo.
7: E di që shkanë, e di që shkanë festu edhe në shesh qytetarë që kanë protestu gjithë këto ditë, kërë këptun që u votu edhe ligji për dhomat e specializumë dhe keni në atë dramatike, a din asjate a i goli bukur i minutave të 90, a edhe,
6: po ashtesa, po ashtesa, definitivisht.
8: Si goli Shqipëris.
6: Qëre, pak marrë ka që dashë me shku...
7: kena me full për Shqipërinë.
6: U dashë me shku deri në minutat e fundit kur kemi pas çore, çikë sa na tregoj se kur dojmë, muaj me buzën e të mira.
7: E vërtetë është kjo.
6: Pa note.
9: As politika as personale,
6: vetëm për popull. Gjithmonë pa zgjidhje. Le të hekim këto punja që po i qesim përpara dhe vazhdojmë se pëni ma e mi lopë.
7: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 presi mesajët tuaj e dashur të gjus, sidomos për qështjen e këti zhvillimit fundit që ishte mbrëm, sepse me tëmë që deri në ora një,
9: në të pa frik.
6: 0-7-0-7. 7-7, Lër.
7: A, bravo, Elenco.
6: Pa djiga.

0: Not Fame, mëngjesit gjithve që jeni me klubin e mëngjesit 7-10 minuta, sa po kemi fillu programin ton. Do t'jemi bashkë deri në ora 10 në këtë të mërkurë, shpiku javës, edhe mos hara. 7-8-20-26, 7-8-68, na u hoplo, apë prit djeshtë dhe kom djelë që ta dhe dulj mirë. Që ta 7-8-68, na u hoplojmi i vërtit.
1: E vërtit.
0: Presidentën e kemi aty.
1: E kemi.
0: Gjithashtu. Qa ka në ditë interesante el me 7-8-or?
1: Flor, 7-8-or shënohen disa ditë ndërkomtare, ndërto është dita botërore e pambukut.
0: Që pambukut?
1: Kjo ditë është po nga UKB-ja për me vënë parënsin e pambukut për ekonomin dhe jetën e njerëzve në shumë vende, si se dim që pambuku përdoret për veshje, tekstil, produkte mjekësore dhe vaj ushqimor. Është një burim i rëndësishëm i të ardhurave për miliona fermer në për botë, andaj edhe është kushtu kjo ditë, sa i përket prodhuesve kryesor në botë, përfshin Kinën, Indin, Brazilin, SBA-n edhe Pakistanin.
0: Elni pyetje kam për ty.
1: Hajde.
0: Ma rënd vjen 1 kg pambuk a 1 kg hekër?
1: 1 kg. Si sa da me më shu fatë fore.
0: Pa më kujtu që kjo vrezën, gjithë të përmenit.
1: Përndryshe, Flor, pambuku është përdorur nga njerëz për mira vite, ma dje shumë copa pambuku janë gjithë edhe në vende arkeologjike, që datojnë shumë për para epokës moderne. Një element që kom vëndëre, që pambuku është, sa i përket tekstilit, ka fillu pak me hup, në aspektin që nuk po përdoret shumë në roba, edhe teshat ose materialit që përmbajnë pambuk, zakonisht janë matë shtrajta. Për shkak që pambuku është ma i përshtatshëm edhe ma i mirë për trup, për trupin e njerit, andaj roba që janë të krijuar nga pambuku janë ma të kushtushme.
0: Po,
1: e zakonisht pambuku ka fillu me u zëvendësu shumë me është material që si lastik që e veshim.
0: Okay.
1: Që normal që është ma i dëmshëm për trupin se sa pambuku.
2: Poliester në duket.
0: Ku ka një ditë interesante, dita ndërkombëtare për me ecë ose me shku me biçikletë në shkollë. Gjithë jetën time unë kam shku kam në shkollë. Mirë po, në ditët e sotit në shkollë po shkohet me taksi, me vetura, me kështu, me kombi,
1: me autobus, kanë opcione të më ndryshe. Po, Flor, edhe nuk ju vo faj se, sidomos në kryeqytet.
0: Po, pa tjetër.
1: Siguria prej makinave është zero, do me thunë, është pak rrezik me lu në fëmine, se ka me shku ose me kalu rrugë të mdoje, do me thunë, kështu rrugë që jënë, me shpeci pak më të nalt, është problem, kështu që mirë që është bu një zgjidhje, për ata që kanë mundësi me që fëmijët në vetë në shkollë edhe ma mirë, po me gjithatë mirë që kanë fillu me u japë ma shumë mundësi.
0: Që shfar dite pas kanë këto Australia, Kanadaja e këto L, National Inner Beauty Day.
1: Inner Beauty. interesant.
0: Shiti. Qëri javë ditë të të bletë, vishë këshër javë.
1: Për ndryshe, dita botërore për punë të denjë, Flor, apo World Day for Decent Work, po organizoj ka çdo vit me 7-8-orë dhe lidhe drejt për drejt me të drejtat e punëtorve. Ideja është që një vend pune nuk duhet me qenë vetëm një mënyrë për me fitu pare, po duhet me të ofru pak drejt, siguri dhe mbrojtje në punë, orar dhe pushime të arsyeshme, trajtim të barabartë dhe respektim të drejtave të punëtorit.
0: Bravo shumë.
1: Kryesisht ka një ditë veçantë sot, më u diskutu për pagë minimale, punë nga shtëpia, inteligjencën artificiale dhe automatizmin.
0: Ah, interesant.
1: Sëmos mënoj që neve që kanë aprek ma shumë, është paga minimalis, që ende mënoj që shumë e vogël, karshi çmimeve që ka kemi sot.
0: Malizina ka aftof, ka shku digun të një mishë, ja?
1: 1500. No. Apo 1500, shqit po.
0: Wow.
1: Për ndryshe, përveç pagës minimale, po e vrej që për rritët puna nga shtëpia. Ma shumë njerës, dita a ditës, se në të punu prej shpis. Apo remote.
0: Okej. Garanti kanë do puna si dyta në një sens ashtu me postmatit.
1: Një pjesë e tyre po punojnë për jashtë.
0: Për shembull për kompani ndërkombëtare kështu. A bukur shumë. Dita botërore e komunikimit në paqe koha blet. Çish fal edhe çike ditë koha mirë. Më thon të lutem më fal, a ka mundësi kështu? Një ditë simpatike, kështu që komunikoni sa më shumë në paqe. Gazmendi është me neve. Mirëmëngjes, jo Gaz, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, Gaz.
0: Meta që këtë janë me të vonë. Dëgjusit tanë kanë më lajmëru diku pas orës 7:08, alë se flajtjen, dhe në ora 1 kanë qenë zuar. Urime për presidentën, dorën zemër, po na përfasojnë shumë mirë, gjatë leximeve të përshpejtuara, Albulena dhe Arbëria lexojshin edhe shpejt edhe rjedhshëm, përveç një herë që i than Justina Pula Shiroka, po bre, se a di çush kanë votuar se ti ke qenë flajt. Shumë shpejt. Tu e lexu. Natën
1: sa ato çim.
0: Ngojshin në përsall, po ora 12 u bë që u dashur me nis procesin e votimit para orës 12.
1: Aha.
0: Se tani s'kishim mua as parlament, as president, as kur gjo. Fjarë po dhe dulë që roli me full me proces të përshpejtuar. Këtë e ljohë shpirti. Por një me që ashtu ke ka qenë interesant. Urime dhe për ligjen dhe për presidentin, falmerit gazmen urime të gjithve. Presi mesazhet tuaja do ashtu të gjusë.
1: Një mirë mëngjesin akord.
0: 1-1-4-4
1: është besi me nife që na thot mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes. Hajde një thonje.
0: Hajde një thonje.
1: Pas mutit, po jo apim ko.
0: Ose në i thoni, ose unë po kom qef shumë edhe po pres për juve qëto mims, qëto që janë kohën gjatë dje. Sigur që ajo që kënë nëse ju kishit mësaferve, presidentja Molla nuk ish mujtë me mëri më bo presidente, se ish vonuel. Ose ju ka thonë, ose paramenon me thonë ata po bujna, blet. I në orë bujshëm, po pret një veç qëkojt bona presidente ta një këthena. Ka qenë se
1: me bishë. Ma shumë po më doko si... justifikem që e ka shfrytzu që të punën e
0: mësafërve
1: thirë njëri out of nowhere të halo nuk i full me kërkom për shkak që mënoj që dush më konsultu pak
0: akademikem, po më vjen keshë dush me konë që të përkaditëm për vanin akademik njërës që jenë profesoresha, profesora duhet me konë
1: prapë se prapë, Flor, këta persona duhet me konsultu që për shambull që kjo se i dio a tha po mas se në jo prek, so vrejt,
0: si përqeke, herën e kalu me mas e dështoj i tha, Alisha, lekrejt.
1: Jo, po mënoj që duesh me u konsultu edhe prej partis me cilat ki raporte pozitive që mos me...
0: Ki drejti sa pëthu, por situata ishte e tillë, gjithë akademikët, gjithë njerëzit pritshin kur pja o për me namrin. Besa është me neve dhe të mirë mëngjesin nga Besa dhe Lisi urime për presidentën. Shumë falënderit, Besa.
1: Përshëndesim, Lisi.
0: Lisi, blet,
2: Igim.
0: I'm a traveler, ha?
2: Yes.
0: Shkojmë diku pak, shkojmë.

0: Jel me shkëlqim apo shipam barim? Syt nga qieli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti
2: Flor. Në klubin e mëngjesit, hajdell.
1: Qatë ditës sot me, parashikot me mbajt mot me djel dhe vrancira të pak të shtresave të lorta. Era dë fryej në drejtimet ndryshme me shpejtësi prej 10 deri në 26 km për orë.
2: Okay.
1: Ndërsa sa i përket temperaturave, temperatura minimale ka lëviz nga 2 deri në 8 grad, ndërsa e maksimale 24 deri në 26 grad.
2: 26 grad,
1: sa i përket kryet qytetit, aktualisht pushon në 9 grad, ndërku maksimale do jetë 25, dhe me atë sa pësho, nga nesër do filloj një javë me reshi shiu. Duket se në ditët në vazhjem, shiu nuk do mungoj, nuk do nalë vetëm, po me gjitha temperaturat do jenë aty, të pak të më për ditë në fillim, nga 5-6 deri në 24.
2: Edhe pse ka shi?
1: Po.
2: Okay.
1: Po, prap kur ka shi mungon dielli, atë normal që bëhet më aftë.
2: Po, e vërtet edhe kjo, po çamë boll kohën e ka, edhe smujna me ndryshu. Malsori është me neve.
1: Mirë mëngjes, jo i malsore, na ki harru kërej. Shkura
2: mirë diçka, je ka në parashitës
1: të shtu. Na ka ik.
2: Edhe na i ditë se dim ku shumë. Valja, bon mu prezendu? A, malsore, apo, ka shenë dëgju se jo në adikur. Malsore, dhe mirë mëngjes, i grupi magjik, si jeni si bukaloni, ju uroj një dit të bukur sot. Shumë falenderit, malsore, të uroj me dhe ty një dit sa më të mirë, sa më të mbarë. Edhe... Malsoria pas ka ndrua edhe foton e profilit se Elli edhe oni shyrim këto foto të profilit të dëgjuesve ton. Pak si president apo do kosh Malsore?
1: Që presidentin e kena.
2: Sovjet shtollet e saj Patel, shtollet e dyat, ja.
1: Nuk ka boj.
2: Gati sa Donald Trump.
1: Për pak më nxon.
2: Shablet. Ski.
1: I shkon çka gjenerat interesant.
2: Po gjenerate presidentëve liderëve të mëdhenj. Ski, ç'është duhet? A ki moshës e të ajo?
1: 73 vjeçare.
2: 1953.
1: Edhe që pas kam bo presidential term, e pas kam bo

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja ditës në klubin e mëngjesit. Malsolja na ka treguar që u kom pa shef një njof. Edhe është kthy tash në punë, edhe është me neve më një herë.
2: Të shkuara malsore.
1: Të shkuara Bajron, Gjer... gjithashtu. El na thot mirë mëngjesi, ju uroj një ditë të mbar, gjithashtu urime presidentja e re.
2: O, faleminderit.
1: Faleminderit urime të gjithëve. Urime, hajtë El, na i thoni.
2: Me qenë se është krejt të usil ka presidentja, e kom sill një thonje nga James Buchanan, që është presidenti i 15 të SBA-s, i Shtetet Bashkuarat Amerikës, edhe ja ka jap një letër Abraham Lincolnit, që ky i fundit e ka marrë detyrën pas tij. Thot, nëse ju zotri, duke hyrë në këtë shtëpi, dhe më thonë për shtëpinë e bardhë, pa fjalën, jeni po aq i lumtur sa unë që po dal, atëherë ju jeni njeriu më i lumtur në botë.
1: Sa bukur e paskalo.
2: Do më thonë që zakonisht këto poste janë një barë këgja e ronë, e lotëshme, edhe ka njerë doko që ditë ama e lumë tërë është kur të krysh. Të pak të më për personin fjallë. Do më thonë, nëse ti e aqë lumë tërë sa onë që po dalë, je njeri ma i lumë tërë më bërë.
1: E, vërtet, e, vërtet.
2: Kështu që jurojmë fatë suksese presidentë.
1: Bajrami po thotë mbrëm ka vlejzor, e thënja me votu karate, se gjithë që ka shku shumë shpejt. E, vërtet, këmë edhe thonje el.
2: Nga Beni.
1: Beni që ka thonë?
2: Beni po thotë mosu mundo të jesh më i mirë se të tjerët. Mundo të jesh më i mirë sa i që i shëdje.
1: Më s'ki qka, që kjo, që kjo.
2: E, vërtet, edhe Besi ka godit me një thonje. Burgu më i kesh në bot është një shtëpi pa poqe. Kujdes me kë martuhesh dhe me kë bie në dashuri.
1: Kujdes. Është koha reklamave, dashur dëgjues, rikthehemi pas pak me kuizin e personazhit. Mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, atë ku nis loja.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Sezoni ri kërkon stil që bie në sy. Zbuloni koleksionin e ri vjesh dimër 2026 nga Anthony Morato, aty ku eleganca italiane takohet me ritmin urban. Nga veshjet moderne dhe këmishat e rafinuara, te jaketat dhe aksesoret që japin karakter çdo kombinimi. Për punë, mbrëmje apo për ditëshmëri, krijo stilin që të përfaqëson. Anthony Morato, e gjeni në Albi Mall.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është par. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Ku jemi? Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes gjithë dhe dashur dëgjues, jeni bashkuar programit ton në këtë të mërkurë të 7 tetorit 2026. E kemi kalu krizën politike e ligjore, e që na ka kaploj një pasdite dramatike. Goli u shënuar në minutat e fundit, më sarone. Se ai goli i bukur i minutës 90.
2: Valla e shumë i shëptuta i goli funit.
1: Morëm kapi si kletë mu, knej Shqipnia, sfitoj ke, knej su bëjke kur gjatë ke.
2: Masanej.
1: Jemi të kuizi i personajit dashur dë gjus. Dhe...
3: Kuizi.
1: Në Shqipëri thojnë kuic.
2: Kuic.
1: Më këtë jetë në Shqipëri thojnë...
2: Kuic.
1: Me të së.
3: A vë Shqipëri kena do mesaj, a? Lëzë njerë.
1: U kry. Malsore vazhdo me sjeme neve dhe përna nguc. Më se ndro foton e profilit. Hej, Malsore, kam ti mu. Lesë ato. Lesës disi dhjetë që atë në gjithë shpejti bosh në i presidenta diqka. Êshtë e nesi në thot mirë mëngjes, urime.
2: Mirë mëngjes e nesë.
1: Urime si dhja krizës, si që ka lidhë me krizë. Me që thënjë të përshkojnë flakë, thënjë adekuate për procesin e dje po mdukët, pak ata pak nam. Ma shumë ata se na. E bukur e nesë, e bukur. E paske lidhë, fort mirë. Edhe kush na shkroi tjetër? Kush na shkroi? Rea Shmeneve.
3: Mirëmëngjes Rea.
1: Uri Rea, mirëmëngjes.
3: Urime.
1: Mirëmëngjes Rea, hajde por hajde gjithve. Unë nes dje më ka kesh shumë me memes këtu me këto hajgarët që kam bu. Edhe nuk e di, më hopën doj pata. Edhe nuk e di as kumetën, se do ashtë ta mi ledzu këtu bashkë me neve, se kanë qenë shumë interesante. Kanë nejt, me po me pas bujt, thëshin ata dëgjust. Po menoj, me sa firt, të zonja presidente, s'kish më të më bu presidente. Kështu që janë ca gjëra që po lidhen me këtë sistem.
3: Edhe një mirë mëngjes na vjen.
1: Hajde.
3: Nga Majda edhe Mbora.
1: Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes gjithë dhe që më na dëgjojnë. Sigurisht gjithë sot besoj janë zhu ma të lumtur. Edhe uroj që t'jemi gjithë të kënaqëm sikur se sot.
3: Për ndryshe besoar të apo deri në ora 1:30 kom be t'u lexu mims t'jem.
1: Po dhe, Bajrami është me neve. Mirë mëngjesi për gjithë popullin, thot.
3: Mirë mëngjesi. Halimi po thot.
1: Dhe më thonë, Fitër Bajrami për nashkun. Kurbani nga ka shumë maja.
3: Halimi po thot, më këshën thyrë dhe mu prom me mbo president, po të full me një ha në Skype, se kom një tip. Aj, s'ka li dhe herën tjetër.
1: Blerina gjithashtu në dhëtë mirë mëngjesi, jeni gigant.
3: Oh,
1: Morel. Derina, falenderit shumë. Kështu që jemi tek kuizi personazh, apo po shkojmë nikon njëherë pastaj tek kuizi çfarë?
3: Ç'është dush?
1: Hajde nikon, themi se najtëm shumë kështu pa janë i lojës.
3: Hajde.

0: Higher, higher, higher. Hajde ta shkoti 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Edhe do të shkojmë me lojën.
1: Hajde.
0: Ili e ka po, a e ka siel dikon?
1: E kam siel.
0: Kë ke siel, El, qa po siel?
1: Një personaj.
0: Një personaj është par. Detaje janë bën.
1: Sa dush.
0: Unë edhe bledi jem agenta. Edhe kena me zbulu kush nuk i personaj. Në tentativ, jo, po që ta është kalzojnë e ty që është që është gjej me njerë, nëse s'na e ka hup topin, a i ka ili, se kjo të din me na i hup topin. El, e njojmë gjithë?
1: E njojmë, besoj.
0: A, besoj, ja, përshë,
1: nuk po, ka kështë topin. Po, gjithë nuk isha thonë.
0: Okej.
2: Okay. Akademik?
0: Po, është akademik, se...
1: Nuk është.
0: Nuk është akademik. Është aktor?
1: Aktor nuk është, lërë.
0: Nuk është as aktore?
1: Jo.
0: E politikan s'është? Se diçka se lumë në politikan?
1: Jo, jo, jo.
0: Nuk është as politikan? Avokat nuk është?
1: As avokat, jo.
0: Gazetar nuk është?
1: Nuk është gazetar.
2: Sport?
0: Sport lidhët me sport në njësan?
1: S'kisha thunë.
0: As me sport, a?
2: Ua.
0: Qa mor kë? Këngëtar që nga pra? A këngëtar është ta?
1: Këngëtar.
0: Sa shumë këngëtarin e kemë mërë e bledë? Ka këngëtar, ka dhe veç këngëtar, në varet që shë.
2: Ka dhe producent.
0: Ka, a, kujdes atë, dhe producent. Kujdes, sa më për shumë kujdes atë. El.
1: Për nëshë dhe producent është.
0: Një me kia? Ashtë nga Shqipëria?
1: Jo, ka dajlë. Ka dajlë.
0: Okay.
1: Se diku për e zhjunë.
0: U shlirova. Okay.
1: Nuk sjelon asë i personajë, ju lutem.
0: Well, so, po menoj, a i ka mbrit të 30-et, a i ka kalua?
1: I ka kalu flërt
0: 30-et. A i ka 50-et, a jo?
1: A nuk është 50-et.
0: A nuk është ta? Ma poshtë, 20-et i pas ka kapë?
1: Po.
0: Okej.
1: Okay. Tikun
0: Shqipria s'kej Kosovë,
1: 22 vjeqar.
0: Nga Kosova, do më thonë.
1: Nuk është nga Kosova.
0: Shë. U e shku më jelë, se për në shëtit kështë në për...
1: Pa e pas të s'po punë.
0: Nësë është Shqipar që jeton në jashtë.
1: Nuk është ti,
0: ja,
1: nga Kosova. Apo ti
0: konsideron kështu atë, dhe ato që është jashtë e konsideron kështu, ha?
1: Mm-hmm.
0: Atër është nga Mali Zi, bra.
1: As nga Mali Zi nuk është.
0: Qysh me nuk është nga Mali Zi? Nga Macedonia e Veriut, ha?
1: Pikrësht.
0: Okej, okay, a që të ma ke hupak, po t'kallëzaj. El.
1: Qëre, për me gjithë personajin, Flor, dush me shku këshu në të kaluarën pak.
0: Se më shku në të kaluarën njeri 20 vjetës këka?
1: U ko një farë Justin Timberlake, muj me thonë,
0: në vakë
1: betin.
0: A, këngëtar?
1: Në vakë betin.
0: Qa si stili këngëtar?
1: Në prime.
0: Një shqiptar nga Mazenia e Veriut, nga Shkupi,
1: 049-55-1-1-4-4, nga Shkupi, besoj. Në Shkupi
0: ka linda? Atëre, e kom një idis, atje, dhe më thonë nuk ka shumë opcione, mu veç mërë një, po t'kallë dëj.
1: Për ndryshe ka njësë në mu shumë të hërme.
0: E kena shumë i ko,
1: opo,
0: generata jonë.
1: E ka një kongë, kuku, një atëri vjetë, më do këtë dhe në ndërë më delke.
0: Ashtë aktiv më i, ashtë aktiv këj personaj, që po menojnë ajo.
1: Ashtë, po, nuk ka mujtë mu me ka pa to të projmit, Flor.
0: Jo, vispe di auto bu kongë se...
1: Kong bën se
0: 049,
1: nuk është pensionu, po nuk e ka mo le temi ndikimin që e ka pasin të kaluarën.
0: Mërë jo ndikimin, po asë pas në dëgju në jërë.
2: Ore, pas ka vite e gjitha.
0: A, gjitha, dhe unë e gjitha.
2: Po. Po ka vite që nuk ka... Se nuk ka bërë kong të vetën.
1: Po, kryesisht është po miret si producent, nuk është aktiv si që ka qenë.
0: Qëre bre, e liku u këthy, ej.
1: Në të kaluarën.
0: Well, 0-4-9-5-5-1-1-4-4, presi mesajët uja, dashur dëgjus, vetëm me mesajë organizojmë lojën, edhe me mesajë sanora, po patët mundësi me dërgu. Helina e vas ka silë një personaj të cilin po të kalëzëj drejtë e pas në pas haru.
1: Ndë që ta e silë, anë...
0: Jo, pas që ta du të mi silë. Qërja, qërja, luj, për nga pas dukësht. Kujdes. Jo, vesh ti tu i këngësh.
2: Mjafton.
0: Po mirë ki.
1: 049-55-1-1-4-4. Kush është personazhi për cilin po flasim?
0: Janë ca tituj blet.
1: Rreth 42 vjeçor.
0: Po.
1: Nga Macedonia e
0: Bravo, po pëlqen që po thu rreth, se s'pe dihet.
1: Po ma bu ngjyzim as ne. Pse the 41, një ka 42. Jo po sikaç, sikaç.
0: A është i martuar në real?
1: I martuar, nuk kam informacion që është i martuar.
0: Okej.
2: Ka qenë shumë minë në botën e showbizit.
1: Ka qenë, është përfol për një gjithje shumë gjatë.
2: E që diqme.
0: Vërtet.
1: Po...
0: është e vërtet, jo.
1: Por ndryshe e ka një kong, Flor.
0: Kujdes.
1: Thash një atri vjetë edhe në ndër mdel kë.
0: El janëza, këng të cilat kanë, janë matë një uhtë nëse vetë artisti. Se dhja e den. Oshë këngëtarja se kushtë.
1: Por ndryshe, Flor, e të rik, qenë ka i martuar.
0: Qenë ka i martuar, bravo, El. Qashtu? Jo, unë qëtu, s'hi hesh, unë për jetën private mësëm vetit njerëzve.
2: Jo, jo.
0: S'mi interesën mu që a bana i blenë. Thjesht, që shkëndon, që shkëndon. Një
1: fëmi së të pjashua në rjetët sociale, kështu që po hamenësoj që shkëndi martu.
0: Okej.
1: Se për një me ka qenë kështu ndër artistat që ka pos, është për full shumë për lidhje.
0: Po, ka dole, oj, ti qik.
1: Se?
0: E ma mund, ka dhe në zërë, se i pas ka të titri këngës që përmyshe me komuniku.
1: Ok. Kote ke? Kote ke?
0: Fundin të kune ke? Shko ka dur? Ja nuk e një që mujna me thonë, mo.
1: Besoj që ta mja pushëm.
0: 1-1-4-4 shkruani kush është personazhi për cilin folën dhe ditani.

0: E ali kthehemi në studio, do t'i lexoj mesazhet, do të shpallim fituesin të cilin ne kam unë. Ne kam unë.
1: Po nis me besartën.
2: Nëse ka tush vëllall.
1: Po thot ide s'kam ku shko, ka? Shkumbin në smiley. Vëllai, ide sa pas ke pas besartë, sa nuk është as shkumbini. E kemi kush është vetoni, po thot Ardian Gogja, tash Ardioni. Elona thot Ardian Gogja. E sakt është edhe Rea, thot Ardian Gogja. Valoni thot Bertan Aslani. Odi thot Ardian Gogja. Edhe Enisi thot Ardian Gogja. Pas kam nuk edhe kjo fillimisht Bertan Aslani, po...
0: Ha, Bertani Sani.
1: Po...
0: Well, Muhammed fjosh me neve, Ardian Gogja, ngjyra e kuqe, shumë i ngjan.
1: E, ç'kjo është konga, do më thunë Ardian. Ç'kjo është,
0: ngjyra e kuqe, shumë i ngjan.
1: Gjithpa, do më thunë, fes, shfes, zdo të ditë më ka dojtë ç'kjo kong.
0: Arsimi, thot Ardian Gogja, mirë mëngjesi, Arsim, përshëndesim shumë, se dhja është me neve, thot Ardian Gogja, gjithashtu dhe bashkimi, Ardian Gogja, kemi non 4, nuk e dhja kemi emrin. Është Lea, thot Flor Bumajesi fillimisht, pastaj Adrian Gogja, 706 numri i fundit të Drini, thot Adrian Gogja. Gjithashtu kemi edhe Cëndresën që ka thon Flor Bumajesi, apshe dyher Flor Bumajesi, edhe pastaj Ardiani. A kemi tjetër të mesazhe direkte? Jo, po vazhdoj në Viber, aty ku e kam Arditën që na ka thon Berkan Ahmeti. Ah, Berkan. Berkan Aslani ose. Nuk e di kush është Berkan Ahmeti, nuk po e njoh. Ardita, faleminderit që jemi neve, mirëmëngjes, e pastaj e ka përmisu Ardian Gogja. Sima, mirëmëngjes i klubista, ju përshëndes, juve në studio dhe gjithë dëgjuesit e klubit. Urime presidentja e re dhe inshallah tash tutje zgjedh populli e jo parlamenti, pajtona plotësisht i pshtum 10 milion euro. Kaloni mirë, edhe pastaj ka dhënë edhe përgjigje Adrian Gogja. Sima, faleminderit shumë që na shkruan dhe jemi neve çdo ditë. Mirëmëngjes klubista, na ka thon pleurati. Bajrami i vogël ka thon Adrian Gogja, Bertan Aslani. Bajrami i madh me një ngjitur. Thot Adrian Gogja. Lopi është me neve, mirë mëngjesi, thot Adrian Gogja, zonja Vahide, gjithashtu ka qenë sakt, mirë mëngjesi Ardian Gogja, kemi edhe Blerinën, mirë mëngjes, thot Bertan Aslani, Blerina tjetër, Blerina Popo e shuaj, nuk ka marë pjesën lojë, vishë në ka thonë, mirë mëngjesi, jeni në gjigant, ndërsa, aji, i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë, i sakt gjithashtu zonja dhe zotrim, fituës është Ramone! Adrian Gogja! Mirë mëngjesi në ka thonë, mirë mëngjesi Raman, ke fitu një APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Çka duhet me bosh me nashu në Instagram, tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pastaj njoftohesh për detajt në lidhje me shpërblimin. Në shkuar për pak reklama, rikthehemi pastaj, sepse ka shumë gjëra të bukura këtu në klubin e mëngjesit.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit.

0: duşa. I'll be maler ben de yuvayı pırdetişem. I'll be mal. Ben de i familie suay.
1: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që pënën gjithë të ditë. Për me levru, me bjele me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: 8 minuta Elmës të artë mërzi.
1: Ah, ma djegi blet.
0: Mirë mëngjes gjithë, shini bashkëmortani me klubin e mëngjesit. Se blet
1: të shkyshe po angërën janë i minutë mësë me mujtë dhe me po.
0: Qështë jo, shtinë se sytë gujkëm më ne. Bali kom. Pak ma forë se bali. Kret ju që keni pas luksin me flajtë dëri tani, e jeni bashkuar tani me programin tonë, ju përshëndesim, dhe në ora 10 do t'jemi bashkë, ju urojmë për presidentën, për ligjin e votuar e gjithçka tjetër, urojmë që t'i kthemi stabilitetit, sepse ky vend ka nevoj, në ky popull ka nevoj me u kfil, se 2 vjet ka zëzat që kjo zaga, jo po bëhet, jo s'po bëhet, jo qeverin dhe tyr, jo zgjedhje, jo... Mjaft më.
1: Po.
0: Mjaft më.
1: Besuarta i kanë dua me neve një 2 memes që kanë qenë dje.
0: Po, çashtu, krejt me na dërgu memes, cilat janë më të mirat.
1: Për shembull, që kanë një fotografi Ramushi pas ka flajt në xhum karrik.
0: A jo, kjo është e vjetër.
1: Thërëm me të bëu president, thërëm me u bëu president po Suçove. Kjo ka si puna e syfyrit, thërëm për syfyr po Suçove, pa tirë hiç. Por ndryshe një tjetër ka mysafir të Justinës sot. Mirë mbrëma Justina, natën e mirë presidente.
0: Ne, qa dhuti mo elbë, ja u ka bo, se kish pas mësafer. Ka thonë, veç përshkoj po zjedhna presidente dhe kthejna.
1: Kthejem.
0: Ja, dhe s'ki qka. Ja, u rahatum, rahatum, me sa gjera. Po e shodhe trafiku në Prishtin me mujtë me rahatu u bletë që është të dyqysh, ishë komfort mirë, që kërë rethi duplex është në qershije e përzime me vishnje. Se disa pjesë të rrugës janë vishnje, disa qershi. Natërisht, ora është e tillë, edhe kjo pjesa të dy rrugët Femilla Drofsi që lidh rrethin e vogël të rrethit të spitalit, domethënë që janë ato dy rrethët, janë kogja të ngarkuara. Edhe rallë herë ndodhë që të dy rrugët me qenë blokume. Njënja pjesë është vishnje, një tjetra qershi. Nuk e di të gjusit tona e kuptojnë qëto që po theme. Dhe më thonë në këto Google Map, kur është vishnje në gjyra shumë ngarkume, qershia është pak
2: pak më ndryshe,
0: pak ngarkume. Kemi edhe limoni nëse
2: avokado.
0: Avokado është lirë. Është avokado është qelë komplet. Kështu që musafirët sjellin bereqet el.
1: Po, fakt, po. Hajde rëni, do kënë në ajnat.
0: Muhameti po thot, mësafirët
1: mos me marë fa ministria.
2: Unë i posë dhe vëndës ministrin regulli.
0: Unë ju thashtë të bletë, mësë flani se nuk i djetë. Nuk i djetë. Ama thashtë, sigurisht do të mësojmë edhe procedura tjera që do të ndollin uroj që të kenë efekt edhe ligji, po edhe veni të shkoj për para. Më du të shprej edhe që më thonë respektin tema dhe për gjitha ta njerës që kanë dalë gjithë të ditë në protest për në rrëth 20 dit, sepse nuk ka qenë spak e lit, ka qenë edhe ftohtë mbrëmja.
1: Shumë.
0: Edhe e arritën që shmedon qëllimin cilin e patën për më vëtu ligje për dhomat e specializume. Tani mbedot që ekspertët
1: të merë. Hajde thash dualim për rrym.
0: Që rejli.
1: Që dualim për rrym.
0: Thërësha që kjo përnë për president dhe përnë plejshë e jo. Hajde të vazhdojmë një me alë qëta.
1: Së shkon kja e zbolajnë. Po ta është më bu ka u dha kështo për qytetarët. Ta këshyrim se kë Ermal Panduri i pa do, i gjyke do, fërë cani ka rryma, ju ka ndodhë, s'ka ndodhë.
0: I gjuna i po, letë në tregon se ka se thore është. Hajde, volum të pak.
1: Më sëmë shteni me folje.
0: Na jep, na këfil pak. Kështu që, unë po shpresoj që gjërat kanë me ardhë të bu mirë në ma mirë, sepse kemi nevoja, po ja bledhë.
2: Pa tjetë që po.
1: Për ndryshem, pëlqenj një deklarate kryeministrit Kurtit që tha bashk me Shirokën do punojmë bashk për suksesin e shkrerve të UÇK-s në apel.
0: Pa tjetër, Enesin Abbas ka thonë Allah ili sa e një gjatë që për ju thonë gjigant. Më i shkurti këtu të na është 1.90.
1: Mos jam sy ka të plasë të temi se dushme
0: me
1: shkollë që vjenën, vishme shkollë.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kohë që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit.
0: Ani më i Shqipni, homës.
2: Për më sogatë
0: i mesoshe. Mesoshe, po për pak kupi Shqipnia, va.
2: Ajtë se, gjestë këra pos pak në muar. Gozi, na ka dërgu një tjetër mim. Gjestë? Këtë është nga to mirë mëngjesi. Ha? Dhe, po thot, urime presidenti Harry Adia Pulla. A bjën këtë shoko një pitë kryeministri, a qka?
1: Ja.
2: Se një bashkë bisedim me një persona.
1: Shumë kanë zhujtë hinda, djesë si. Nisha jena për mim, po t'kallëzaj. Nuk e di akona i kush. Anglesët jam për humor të zi. Ta thonjë shnetën ata. Ata merën bashkë me shnetën tonë dhe ta bujnë ajgare. E na jem që shtu me mim.
2: E vërtet. Për ndryshe, o adepo të shamat, i myti krej dje, profesoresha, shumë ndiruar është. Ka thonë pjesë kohëpet e li e i kanë djem të soj. Edhe tani Alvini du të me umar me përpën.
0: Jo, përpën? Pse që me bu me përpën? Me bashkëpunua?
2: O, di po thot.
1: Oj, malësore,
0: ma ka dërgu një foto të zonjës presidente. 73 vjeç, një zoja vërtet, malësore. Një bofshim na ka 73 vjet. Edhe nëse dukemi sigur zonja presidente,
2: sukses.
0: Unë do t'isha shumë i lumtur.
2: E dhone, valla.
0: Shumë që malësore, kujdes.
2: Zoj, eron.
0: Sporti, o blet.
3: S'kam fjallë,
0: nuk. Ne o burë.
2: Unë e kësha thonë me te i kalu këtë pjesë krejtë.
0: Morëm kapën.
2: Vëllojnë s'ka vje me po.
0: Well, që apreqam?
2: Po, mëse pëbona nervës, lutëna.
0: El,
2: pa konsiderat.
0: Isha të i po zhvillimet politike në vend, se me interesoj kësha pëndohë.
2: Po?
0: Edhe tash, hajte lojtë, që shes lojën pak, kja bon Shqipnia një 3 4, a?
3: Pjesë parë.
2: Po, motivosh edhe...
0: Jo, po, kryet, adin, tash këthena këne i ka qështjet politike dhe vazhdoj, me qëtësi edhe me maturi, me përcil zhvillimet. 1-0, qënë minut, 11, Aslani dhe ashtu kry, hajde dhe pak, s'ka gol. U kry pjesë e parë. Kure kumë pas që ja ka bo një, diku ka minuta 60, mas 60-ës, u të është më këthuj prap të Shqipnia me posa këndohë, drama nej, dram kënej, me të zi një penalti në minutën e 93, San Marino.
2: Ja, dje i shkon koha shtes.
0: Si jam i knasën. Po, dje nga kry pun koha shtes për ndryshë Shqipëria, e pozitën e parë në grupin e vetë, 9 pikë. Bielorusia ka 7 pikë, sa ka dhe Finlanda në pozitën e tretë, San Marino pa pikë. Pa pikë San Marino, një gol edhe dhe ka në 4 ndeshje, qatë gol, ja ka shënuk Shqipërisë. Që ata mërë dhe pak, kështë mërë dhe mërzi pak. Po që me po, futbol i ka këto. Më zbojme tash sikur asë. Ndeshjet e tjera të zhvilluara mbrëm, Kroaci Spanjë 1-2, fitore Spanjës. Të pan dalshëm e të vërtet, Spanjëllët nuk janë normal. Anglia fitoj 3-0 kundër Qekis. Pastaj në Ligën B kemi Skuci Sloveni 1-2, Zvicër Maqedonia e Veriut 3-0, dhe Zvicra ka bërë paraqitje shumë të mira në grupin e vet, ka 12 pikë të plota, domethënë Slovenia e dyta, Skocia e treta, Maqedonia e Veriut në fund të kësaj tabele. Vetëm të shoh te Liga A, Franca e përmendëm dje, Spanja 12 pikë të plota te grupi 3, Anglia 9 pikë, Kroacia 3, Çekia pa pikë. E tham që edhe Portugalia ka pikë të plota, Danimarka, Wales dhe Norvegjia tutje. Përsa e përket Ligës S, janë shënuar këto rezultate, sepse besoj dëgjuesit nuk i kanë pa, si janë kohën të koncentrum kritika tjetër. Kazakistani ishujt farohet 2-2, Bielorusia fitoj 1-0 kundër Finlandës, Estoni Island 0-0, Luksemburg, Bulgari 0-2 dhe Moldavia.

0: mbrëm dhe pas një ndeshje me të vërtet shumë shumë dramatike, ndeshja përfundoi 4-4. Prisja se të fitonte këtu takim Kosova, megjithatë në fund u nduan barazin të stat i thell, por kuriozitet vetëm të shoh edhe tabelën L të këtij grupi në mënyrë që të kemi më të qartë si është situata në grupin tonë. Pra në grupin A, Spanja 27 pikë pozicion e parë, Finlanda 23 pozicion e dytë, Rumania është në pozicion e tretë 16 pikë dhe pozicion e katërt është Kosova me 15 pikë. Çipro ka 6 dhe San Marino unë 21, gjithmonë po flasim për unë 21, është pa pikë në fundin e klasifikimit. Mbrëm u përshëndet ai nga Argentina, njeriu i cili
1: ai dha fund.
2: Ai dha. E lutë bjan sot se
0: sot
2: mëngjesin e sotëm në Buenos Aires me një ndeshje miqësore me Beninin, rezultat 3-0 përfundoi. I pat dy asiste Messi edhe u përshëndet me lot para e pas ndeshjes.
0: Çfarë emocione, çfarë momente
2: bukur. 126 gola, e fitoi Kupën e Botës në vitin 2022, dy tituj në Kupën e Amerikës. Me një karrierë 21 vjeçare, tha, kisha pas shumë dëshirë me lujt për gjithmonë. Tregoj që emocionet janë të papërshushme me lujt për kombëtarën e Argentinës. Dhe mes lotëve, gjithë krejt kanë lotë pujase. Po më vjen interesant fakti që tashmë mesin po e shohim si pronar të tri klubeve.
0: Qyshy.
2: Investim në hotele dhe do më thonë ka fillu përgatitjet për jetën pas futbolit. Për shumë e kom vrejt që është të shku për i ofër me i përcjell të grup, këto skuadra që ka i ka blis, funde mure dhe Eldenses nga Liga e dyta,
0: okay, po.
2: Që potencial me hi edhe në ligën e parë, për shumë që shumë njerës kam fillu me u interesu për sponsor në këtë skuadrë,
0: jo.
2: Për ndryshe ka paralajmëru edhe një projekt rëndësishëm që do njihet si Messi Cup, është një turnej ndërkombëtar për ekipet U16 akademive më të mira në botë. Kështu që
0: kishin edhe disa reagime Kylian Mbappé, kishin bërë një postim, disa fotografi në rrjetin e vet social në Instagram, dhe i kishin dhënë respekt maksimal Messit për karrierën fantastike me Argentinën, sepse Messi do të luajë edhe për sa vite te Miami ose te diku tjetër, ndoshta ku i dihet, mbas edhe kthehet në Barcelonë për me përfunduar karrierën, asnjëherë nuk i dihet futbollit. Ja do të ishte madhështore me përfundu me si karierën aty ku bëj një orë dhe ku pak
2: sukseset më të mba. E vërtet, shumë e bukur. Edhe Flor, përveç investimeve në këto klube, po portfolio që ka investu edhe në MIM Hotels, MIM Hotels,
0: që
2: ish një ndër hotelet matë njuhuna në Argentin.
0: Sporet me si.
2: Sa me kjetë interesit ti për trajner, nuk ish me gjas, nuk do më po trajner, që po investime për me vazhdu jetën rahat, që si një legjen.
0: Kjo pronar, klube, tribuna.
2: Tre klube, Flor.
0: Tri klube, tri po të qështu janë se, adin qa bojnë qështu, janë disa pronar që i kanë disa klube, mund të mos jenë shumë të famshme, po i kanë, edhe ndrojnë lojtarët e altë, për shumë lukon, kushukon Udineze me Watford, nëse nuk ka boj, ka si një njëti pronar, edhe tash i marrë ke lojtarët bled, me që rotulloj ke, jesë për mbyni me sfushuar për Watfordit, e Watfordit që janë imbrojt se si ka punë të mirë mbrojnë. Ka si një, janë disa,
2: interesant.
0: Po, Messi pa dyshim vitet e ardhshme, ja qofë si drejtusi një klubi, so gjithka mbetet pjesë e madhe e futbolit botëror, për shumë kësh lojtari më i mirë të gjitha kohërave.
2: Për mu.
0: Për ty,
2: se po thotë, a, dikujt pjanin, për mesin Allahile, shqyrë që i ku.
0: Ku mërë i ku, nuk i ku, jo, alo, kësaj dhe është.
2: Që, a, dira është përshme në sa lezova këtë mesaj.
0: O, ne ku pas dalu krejtë, se lezo isha heqë, kur folke për juve në
2: kështu. Do, du me shtin listë dhe one, jo që na i sen. Qysh thot kështu për legendën?
0: E, vështish, edhe gold të kishë bo edhe Mbappé. Foto e fundit, po, ke Messi kështu në ishtrime dhe i kështu në gold aty. Pra, do të ketë natërisht reagime të ndryshme, por një prej futbolistëve më të mirë që kaluaj të ndori herë futbol. Messi do të na mungosh te kontarja.

është kohë që të shkojmë pak marketing, dashur dëgjues të Club FM Kosovë. Me njerë rikthejme me tjetërën loj shpërblyës, e kështu që nuk keni arsye me u largu, që ndroni me neve.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kërseni energi, unë shpenzimet dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra, apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investo Menjo, AFK, Agencioni për Financim në Kredit.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern.

0: është për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit. Intro e serialeve.
1: Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Jam unë Flori, kam Elin këtu përballë me, ndërsa në kam tim të majtë është Bledi.
0: Ora shënon 8:39 Flor. Do jemi bashkë deri në orën 10 e tani jemi tek një tjetër moment i rëndësishëm, një tjetër lojë shpërblyese. Ku do t'i sfidojmë le të themi dëgjuesit po
1: me një mos të çashto. Kursën e zin, se çështu do të më shnimë bashkë. Me sfidu.
0: Kur smunësh?
1: Kur smunësh? Harro. Shanca s'ka.
0: Zgudzon. Zgudzon me shkru.
1: Bëjni gati numrin dashur dëgjues 049-55-11-44, si që tha dhe Eli, do t'ju sfidojnë me një serial. Edhe ju duhet ta gjeni cili është.
0: Është serial turk, Flor.
1: Apo?
0: Përndryshe seriali i parë turk që ka fituar një çmim prestigjioz ndërkombëtar, bëhet fjalë për International Emmy Award.
1: Kujdes se pia thua emrin në digjet.
0: Falitje.
1: Jo ka lidhje çu qos.
2: Edhe punë
1: mos. Digjet toja. Duhet më zgjedh serial tjetër mas ne. Mos. A bollni edhe prit.
0: Tani
1: tregon për serialin.
0: Hajde blet.
1: Dashur dëgjues vëmendje. U shfar kongë mirë, kamoj.
0: 049.
1: Intro.
0: 55. Një, një, katër, katër.
2: Wow.
0: A, Flor.
1: U, qëfar muzike mirë, këra.

0: Cili Seljanë është
1: gëzuar shumë shumë. Aktor, presor, që luajnë këtë serial, është Burak Özçiviti, Neslihan Atagül, edhe kanë Orkan Gjolgu.
0: Okej.
1: Okay. Bëhet fjallë fjallë për një dram.
0: A janë kësa me Kosova e këta?
1: Jo.
0: A jo?
1: Është për një dashurit pa mundën të ndarë nga dalimet klasore edhe një obsesion të rëzikshëm. Është një gjarë interesante me plot twista.
0: Mhm. A është ndjekur edhe në Kosova? Ha?
1: Po, ka qenë, po thamë, përderi sa ka fitu, është seriali i parë këtur që fitojnë çmim prestigjioz në International Emmy Award për telenovelen më të mirë në vitin 2017. Është përkthy në plot gjutë botës, një sukses jashtë zakonshëm e ka pas. Për ndryshe edhe në Kosovë është transmetuar si gjithë një në instenesh.
0: Unë interesova blet kush e ka bu muzikën.
2: Po?
0: Toygar Ishikli. Nëse ja pashem në mirë, Toygar Ishikli. Që kërë ka?
2: Edhe review-n e pas ka shumë të mirë.
0: Një me, aty me 7+.
2: Me ylla.
0: Me ylla, po. Me 5 yja, ha?
2: Sakt.
0: Pse se kom pa,
2: 7+.
1: Turp se ki pa, ha?
0: Turp për mua, turp.
2: Ja, nuk ka turp, po.
0: Unë ju këmë thonë, vesh një serial, turp e këmë pa dashur dë gjus.
3: Ezel.
0: S'këm pa tjerë. Bravo, blet. Muzikë mirë, seriali si duket është i mirë, sepse me gjithat a reviews, me gjithat Emmy Awards e gjithë këto gjana, po tregon që pas ka qenë një seriali sukses. Ma ka nëjësën tjetër që mujna me thonë, El?
1: Flor, është një serial interesant, ka plot twista.
0: Po.
1: Aktor t'i ka kogjat bukur me u po.
0: Ja,
1: edhe
0: po
1: ajo e pat bo edhe ma atraktiv serialin, përndrysh është një voice që ka njoni prej personajëve telefonit, shumë që ditëshme, sa që plët njerëz, ju pa ti në qef edhe që shetë, unajt vishenishe qatë muzikë në kafe që ju bodi kuj telefoni me qatë tingull, që ka me lypë për ndryshe.
0: Okay.
1: Në shamuj me gjithë, dhe nuk di, e di që u patën obsesionu shumë njerëz me këtë serial.
0: Okay, shkoj me Tracy Chapman, Telling Stories.

0: Telling stories.
1: Telling stories. Flor, që e kom qatë muzikën që ta përmenda.
0: Telefona.
1: Po, ringtoni telefonit.
0: Hajt, që shkova?
1: Hajt, alëshoj.
0: Janë ca kështu. Që ta më ishin telefona?
1: Po, kur tirë dikush u bëjke që telefoni.
0: Po, anë, këtë më i botjep pa kjo? Shokjo, po blet.
1: U konë shumë interesanti që shënë kape veç që nishën që zodo u këtheshe të këshyr.
0: Kriti kanë marë prej aty, a?
1: Po, u patin sperru nga kjo personajë. U konë shumë personajë negativ, po njerëzve që shu pëlqej kësë u konë good looking. Po konë të për njeri obsesionu.
0: Po që të strategjim duke të përdorin të rëshit.
1: E vërtet.
0: Që të personajë negativ e marin shtu shmeker, e tani...
1: Unë e pata ngu. Çfarë
0: bëni fare mirë? Kush ku ka lëndë që fare mirë e mëra shkuon jo?
1: Çka ka qenë mirë?
0: Ku kusham shkë ke nerva? Çi ky është?
1: Po. Çi ky? Te karasevza.
0: Te karo kështu herë
1: pas herë. Po ndryshe e pata ndëzgju një deklaratë fundit një ishmisit Turqisë që është aktore. Melisa Pamuk, edhe mund pëlqen shumë.
0: A, po, mirë,
1: edhe të regoj se ajo po ashtu lundë që të film edhe pa të marë shumë fond prej këtij seriali, është e bukur edhe pa thonë a din pse i ki kri seriale pyese në kontekst negativ. Tha për shkak se unë producentat kur më kam pa, më ka bëjë shumë e bukur, edhe e ki shumë një qëndrim të ron që nuk të shkon me lujt diçysh njërin e mirë.
0: Po, dash. Edhe
1: zakonisht në seriale turke njerëz të mirë janë të varfër. Edhe she looks rich, duket shumë e pasur,
0: po, nuk është si çfarë rol tjetër. Interesant. E kena folur më një herë se çështje. Turqit, aktorët i kanë krejt çto që duken bukur blet.
2: Yje.
0: Yje, po. Edhe Elli më kallëzon ta pjesa dërmuese tyne ose janë modele ose janë mes.
1: Po, krejt janë.
0: Po.
1: Ose edhe ka njerëz që janë bërë viral, po mënoi vish prej bukurisë, ose producentët kanë spikuar si njëri të bukur edhe kanë bërë aktor.
0: Çek çore. Ka çka menojnë ata të vërtet.
1: Ski, kanë gjetë.
0: Hajde, ti lexojmë.
1: E kanë gjetë.
0: Hajde, apo filloj unë edhe?
1: Nesja.
0: Kush është Fjolla El?
1: Hajde.
0: Karasevda.
1: Karasevda, e vërtet.
0: Qush përkthehet shqip?
1: Endless, ka disa përkthime flor, endless love, dashurie rame.
0: Ah, okej. Okay. Shqip,
1: ose dashurie zez, po.
2: Të më thonë gjithë pas... në dashnia humbur.
1: Qatë?
0: Dashurie, okej.
1: Okay. Dashurie pa mundur.
0: 385, thot seriali tur Karasevda, 816, thot Karasevda. Karasevda. Me sevda, pëse që të sevda janë është qështu si me... Ose sevda li, po. Po shkojte Viber, kam bajramin e vogël, Sultani, jo nuk është Sultani, Lëtësëja ka thonë mirë mëngjesi, seriali është Kara Sevda, ja pra, përgjigjët. Hajde, let's go.
1: Bënisi me gazin, pas ka thonë sëz.
0: Po shonë sëz, sus! Sus më do këtë është
1: jo, me, shuj. O me gjithika e ka shujt, sës.
0: A, sës.
1: Nuk e di kush është.
0: E njëse,
1: po thotë mos ma lezoni mesajët se horu bona. Se ka thonë fillimisht e zeli. Ajo ma aksident.
0: Bravo e nes.
1: Karpish ma, lili ka. Mos
0: me
1: lezo.
0: Ajo me aksident, kush është me aksident?
1: Sa nuk e di se aksident e ki sa dush, gjithë në dohë një
0: qëka. Edhe unë i një që shtu dë serial, aj me aksident ky, aj tjetëri ky, me metë Kosovë.
1: Po me ta që, e këshim bo një kongë me gjës, ke një familje tip të kira në Amerikë, përshka kështë dhe në Amerikë ka hi me të ma dhe të rindi serialeve turke, edhe një unë e kishit një kongë për grune vetë, që shbo të diktit, kur janë njësin seriale turke. Ke fantastike, të thash ja ullëshoj, pështë i kry me mesaje.
0: Që shindrej shpun të Recep Tayyip Erdoğan me Trump,
2: pa, po, ja, ja,
0: ajo nga shti serialet njerë atje.
1: I ka infiltrua.
0: Tash i shkon. Po el.
1: Për ndryshë, Flor, qka kemi tjetër, kemi 001 që të Karasevda. Edhe, dal nga dal ardhën taj që ishte mëj shpejti nga gjithë, i sakt një kosësht, ka thonë, mirë mëngjesi, Karasevda është seriali.
0: Zonja dhe zotrin, fituës është Dule!
1: Dule!
0: E, Dule, bre! Me qas adhe në shpi, rinë seriale të tërkë në sfon. Dull, bravo. Ty bileta si në pleks për ty. Kështë që ka du të mbosh me nashku në Instagram tek mesajët në Club FM Kosova. Ty pastaj do të njëftosh me detajt në lidhje me shpërblimin Cineplex filma fantastik këtë periudën e fundit, që edhe adin a ka shkujt në lidhje me lojën, për dhët me këto serialet e Turqis duhet me mbajt nonën kërësës ja huqas njërit.
1: A, po.
0: A, qysh jo. Jo mërë po jonë, se njerës të kanë keq kuptu çështjen e serialeve turke, blen. Ju ka met një loj mendimi...
2: Të serialet e vjetra. Pak edhe kanë qenë, jo, se ka vite, normal.
0: E vërtetë, dhe kjo. Mirë po, kove të fundit janë zhvillu shumë edhe kanë ecë shumë për para me seriale.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Omendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
3: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtinë. Kristina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor, një javë me muzik, art dhe kultur, biletat në ravistravel.com.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme, thirë pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi me klubin e mëngjesit, do jemi bashkë deri në ora 10 bashkë me mua Elin, Florin dhe Bledin.
1: Mirëmëngjes.
0: Jemi në pjesën e tretë të klubit të mëngjesit. E Flor, unë vesh po nisi edhe urimet e para.
1: Hajde po lajr. Kush na ka
0: urur? Presidentes, po nisim me Begajin.
1: Ah, zoti Begaj.
0: Zotri Begaj uroi presidentin e re Jusina Shiroka Pula me një posim urime të përzemërta zonja Jusina Shiroka Pula për zgjedhjen si president e Republikës së Kosovës. Në çdo sfidë në do hap drejt së armës evropiane, Shqipëria dhe Kosova do jem bashk. Urime presidente, zoti e bekoft Kosovën dhe shqiptarët kudo që janë.
1: Bukur shumë.
0: Përveç zotrit Begaj edhe kryeministri Edi Rama ka uruar presidenten, urimet për zemër të akademikës së nderuar zonja Jusina Shiroka Pula për zgjedhjen e saj si president e Republikës së Kosovës në një fazë sfiduese për Kosovën, në një kohë sfiduese për të gjithë rajonin ton dhe për vetë Evropën. Ju uroj sukses juve dhe Kosovës, zonja presidente.
1: Bukur shumë. Dërsa...
0: Urime për hajrë të nditën, po mdukës i bajram pak.
1: Po mlejo të
0: japë. Po s'baklova, po namurë.
1: Jo, ti mire ki, që ashtu duhet. Po janë një informacion.
0: Hajde.
1: Njoni nuk po uron.
2: Kush?
1: Koci. Apo ka djarë janit Koci. E pas ka dërgu në gjykatë kushtetuse, njoftimin për më zbatim të akëgjykimit të rasët që ka pas më herët. Pra zgjedhjen e presidentit e ka dërguar kushtetuese zoti Arianit Koci.
0: Paska
1: publikuar një video, paska thonë që gjykata ka paracaktuar më herët çfarë se procedura për zgjedhjen e presidentit duhet të përfundohet deri me 6 tetor. Edhe e paska dërgu për me marrë një vendim, domethënë tash gjykata kushtetuese jep vlerësimin edhe nëse ishte antikushtetuese apo jo, zgjedhja e presidentit të Republikës Mbrëm. E Koci, po Koci e boni një reagimi të menjëhershëm valla. Tha ka pas shkelje kushtetuese. Por tash gjykata do ta vendos këtë çështje. Mirë, po Enver Asoani ish kryetari i gjykatës kushtetuese tha se është në rregull. Është brenda kushtetuese tash tek shyrim çapo ndodh, po ka edhe reagime të tilla. E moral, dikush uron, dikush e çon kushtetuese. Se cili me halë dhe bledon
0: dhe. Si që të thamë, bolohen. Uraj që mos të ketë naj lëvizje se marum.
1: Zoti Koci, el, ka po lëvizjën e vetë. Qërë po mdo këtë pak si një mënyrë bledë me të rhek pak pikmi. Që shka jo për venitën el, pikmi, ja? Edhe zoti Koci po thotë, qërë mi këshën nim. Okej, okay, janë
0: qëra,
1: jetojnë në një shtetë demokratikë, është gjithë
0: ka regullë, se cili ka po, pretendimet të vetë. Jena lodhë. Lena të gëzohë.
1: Kështë të mërtë.
0: Në
1: lini në urime tona dhe përshëndetje tona. Unë pash disa pami shumë bugëra mbrëm tek protestuesit. Zoti Haziri, që ishte organizatori protestave, jo në emrin tim. Pas përfundimit el, shkoj edhe përqafoj komandantin e policis edhe ja lypi halalin që i thojmë na kështu në popullor që thana për një halal, tha se nështë dhe kena buka pak probleme në kështu, ju kemi vënë në ciklet, po ishte një mbrëmje edhe në pëlqeo si veprim shumë. Përfundoj që shka në kuptimin asaj, kërkesat e protestuzve u realizuan me votimin e ligjit për dhomat e specializuara, presidenti u zgjall për mos me shku në zgjedhje dhe njëherë se na kishë bote lashe, e tash mbetet me pa cila do tjenë reagimet e tjera. Një për tyre që nga dhe kjo e kosë.
0: Mu më pëlqe edhe një deklarat që pat, edhe Besnik Berisha djenës nuk gaboj,
1: po avokati,
0: pat që verit ndryshojnë, partit vine shkojnë uniforma
1: pa tjetër.
0: Duhet me u respektu definitivisht.
1: Shtu që të shojnë,
2: kemi dimin për parë.
1: Fatjetër.

0: Po të timorojmë në vjesht. Eli u mordi, ju nuk e sheni, po e koni batanie krave, domethënë e koni çepë
1: shitën. Krave e mbulume komplet. Nga koka deri te këmbët.
0: Eli është duke dimëruar në vjesht, po çfarë do ndodh dimrit?
1: A nuk e di, domethënë.
0: Do ngrihesh domethënë. El, një çështje që është duke u diskutuar dhe është si fan kështu për me e thon, të lindurit mes viteve 93, pra 1993 dhe 1998, po e kuptojnë se nuk janë as millennials, e as Gen Z.
1: E vërtet.
2: E çka janë ata?
0: Ata janë blet zillennials. Mes të dyave.
2: Zillennials, okay.
0: Kë kanë informacion, vëllai, nëse ke lindur në mesin e në mesin ose fundin e viteve 90, mundi përkisni një grupi të vogël që ndodhet mes dy brezave të njohur, Millennials dhe Gen Z. Bëhet fjalë pra për që mi thonë tash ere blet zillennials, një mikro generat vëllot që përfshin kryesisht të rinë të lindur rreth viteve 93-98, edhe termi përdoret për ata që ndjen shumë të rinë për të identifikuar plotësisht millennials, por njëkohësisht shumë të rritur për të ndjerë veten si pjesë të Gen Z.
1: Shumë e vërtet.
0: Sa po thundi për këtë punë? Se unë jam full millennials.
1: Jo, unë jam anej edhe kënej, 97.
0: E kina diskutu shumë shpesh këtë punë, se janë disa Gen Z blet, se nuk e një vetë Gen Z, duker ma shumë ka millennials atë për shavull.
1: A po?
0: Po. Do më thonë, ma shumë i përka, o si pas, do më thonë, jetës tyre, ose mënyrën që shi menojnë gjoanat, nuk, po, nuk, sa? Nuk, adin ku nuk pajtuosh
2: si me një shumë. Po,
1: po, në mu më koap Gen Z, a në të shtaq.
0: Po, dhe ti e një farë miksja.
1: 2012, po, nuk e shovit në shumë Gen Z,
0: diqysh. Po, dhe, që shtu, bashkë kjo, që e ti ko ke elë, përfundimesh, ti e që ajo, zillennials. U kry kjo pun. Edhe e që i po i bashkon, po, dhe të shmënyra se si e ndrit. Fëmirire kanë kalu kryusisht në një bot ende analoge, ndërsa adoleshencën dhe vitet e para të rritjes përjetuan gjatë shpërthimit të internetit, telefonëve inteligjent dhe rrjeteve sociale. Ata po thotë, e kujtoj një kohë kur telefoni nuk ishte ende pjesë pandashme e jetës së përditshme, por u përshtatën me shpejtësi me botën e re digjitale. Kufijtë e brezave nuk janë përcaktuar në mënyrë zyrtare dhe ndryshojnë sipas burimit, megjithatë termi zillennial është bërë gjithnjëherë më i përdorur për këtë grup që duket sikur ka mbetur mes dy epokave dhe dy brezave.
1: Shumë
0: interesant, la për shtypje, sepse gjithmonë flitet për këto brezat. Që janë ata më herët boomers.
1: Për shembull, sipas statistikave thuhet se Gen Z rriten direkt me smartphone dhe TikTok, diçka që
0: janë rrit po.
1: Jo, Flor, se për shembull unë deri në klasë 8 na shon nuk kam pas telefon hiç.
0: E kjo është çështje pasaj e edukatës familjare dhe familja, sot ka leju më marr me.
1: E kuptoj, po dhe në aspekt të rrjeteve sociale unë kam pas në Facebook që kam shfrytzu për me lujt.
0: Po, nuk e kam shumë aktive jo, me.
1: Kështu që për çato më shumë menoj se hi me millennialsa se sa me Gen Z për shkak.
0: Welcome to millennialsa.
1: Faleminderit.
0: Jemi të nderuar se kemi dikur si ti në mesin ton.
1: Ja, kam rrit lerat, a? Profesor, doktor, mirë bo.
0: Proper education, dëgjojmë.

0: Hey, dëgjova Proper Education nga Eric Pritz dhe Floyd. Një këngë shumë interesante sepse është një reinterpretim remixi Another Brick in the Wall. Është part 2.
1: Dyshim.
0: A po.
1: Flasim gjithat. Pak edhe për showbiz, do flasim për Shakirën edhe Piken, që rishien në gjykat. E gjitha kjo për shkak që Shakira ka kërku me pas disa ndryshime saj përket marveshës për kujdesarin e djemve. Ne dim që Shakira edhe Piki kanë arrit një marveshë për kujdesari pas ndarjes në vitin 2022, po tashmë po doket që këngëtare po kërkon regula për udhimet ndërkomtare që më uri shiku. Shakira jeton në Miami, ndërko Piki është tu jetu në Barcelona dhe duket që për Shakirën po përbën problem që sar kam pushim fëmia me shku me në Barcelonë për menajt me babën e tyne, edhe po thot që tendenca saj nuk është me zvoglu kohën që fëmija e kaloj me pikem, po e shesi shumë të vështirë faktin që fëmija po duhet me uthtu
0: po,
1: ka gjatë, me ndryshu rutinën, normal që është edhe different time zone, dhe më thonë ndryshon edhe orari kohor, edhe ka bo një kërkes që përshkak distancës të madhe me qenë pikrësht pike aj që vje me i vizitu fëmit në Miami.
0: Ah, okay.
1: Përshkak shkollë shoqërisë dhe komplet sistemit jetësor. Si pas ekipit saj ligjor, kjo do mundëson të fëmijëve që me rujtë ma mirë, do me thonë rutinën shkollore, shoqërore dhe atë familjare. Do me thonë, ky zhvillim vjen gati 4 vite pasi Shakira dhe Piqué formalizuan marrëveshjen për kujdesarinë e dy fëmijëve, Milan dhe Sasha. Do mbetet me u po, po Shakira nuk ka qenë vetë një që u bo lajmë për fëmijët e saj gjatë kësaj fundjave. Një lajmë ka qarkullu edhe për Kim Kardashian, e cila ka zbulu se punojnë 5 dado për 4 fëmijët e saj. Një kosisht e konsideron vetën që është prend strikt.
0: Okay.
1: Është interesant se kjo i ka 4 fëmijë, një dado e kish kështo që punon intensivisht 24 orë, ndërsa këto 4 tjera atje me rotacion, nga një dado për se cilin fëmijë, si që dim që Kim Kardashian këta fëmijë ka prej Kanye West, me cilin është divorcu, kanë thonë që kanë raportet mira kur vjen puna tek fëmijët, edhe pse një lidhje me shumë skandale, le theme, edhe e pat potencu që ka njerë në djetë si prind i vetëm, përshka kështë e merë barë matë ma dhe po marë parasysh i ka 5 dado në disë të them. A më blej më u theksu që ka thonë pavarësisht dado darë këne mi që fëmit në shkollë dhe tyrat e shpis, dhe më thonë mirët të nkohëm me fëmit e vetë.
0: Artorin në shkun thotë, hej, mjesit gjithve, originali është më i mirë në botë Pink Floyd.
2: E vërtet.
0: Një gjë e bukur që pash së fundmi, diku para 3 ditë ose 4 ditë nuk e di, Dua Lipa ka qenë e ftuar në koncertin e Shakirës,
1: po,
0: në Madrid që u majtë, edhe këndum bashk antologjia, më duket këngën, edhe ke shumë simpatike, sepse në vitin e kaluar, nuk e di tash cilën kohë, Dua ka performuar në Bogota, në Kolombia. Edhe e ka këndu kongën, e pat Bosher të një edhe Shakira, dhe i pat duk shumë interesant dhe shumë bugur që e ka këndu këngën e soj. Pra, këngën e soj me zonin e duës, edhe keni pa mi shumë simpatike, tha jam tifoz e jod, jam fan se jod, jota shqitutje. E, Dua Lipa, t'kallon anë, Shakira, ka ec Dua.
1: Normal.

0: Jemi për bashkë edhe për pak minuta, e kam një mesazh për Enisin, po thotë unë 90 e thrash, po kur Gen Z? Millennials and proud. Po ashtu shumë duket nuk e rrok me Gen Z.
1: Gjithë proud.
0: Prej 97, janë Gen Z e tutje.
1: Si di kur janë po gjithë me millennials. Së shkuar reklamave dashur dëgjues, rikthehemi pas pak për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinisë. Mango, stili i sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
5: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: dhe në vendin e parë, U2, Silencio. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Love to Hate You, L është një vije hol mes dashurisë dhe urrejtjes.
1: Ke parasysh. Kujdes.
0: E pa më dhe mbrëm. Ty njerës që kënë të mytë me njëri tjetrin.
2: Edhe për pak sa së puthën.
0: Vesh sa së puthën, push. Po më rëndësi është.
1: Bukur, bukur, më mirë puthje se sa urrejtje.
0: Pa tjetër, pa tjetër, por. Është një vije holë mes urrejtjes edhe dashnisë.
1: Plarë, që kjo i ftofti më nxesit, ka njerë përndukot vetja si me jetu në Rusi.
0: Në loj, që shjetu e ajti.
1: Me këto...
0: Që kjo, më lejo të të them, që kjo, ja, mirë ka, ja, një, mirë është.
1: Rusia, për ndryshe, po e mbaj ka një rekord interesant, po një ka si baba i macev.
0: Që?
1: Asë një shtet nuk pas ka më shumë mace në shëpe, apo në familje se sa Rusia.
0: Që? Me mace.
1: Gati 59% e familjeve ruse kanë të paktën një mace në shtëpi.
0: E pse përmendet shumë Stambolli në lidhje me macet e?
1: Çata do të thotë se na menuan se Stambolli, po Rusia apo e mbaj ka rekordin.
0: E vërtet apo gënjesht?
1: Sipas të dhënave nga një studim i vitit 2024-2026 në platformën Sesia Stars, e rendisën Rusinë në vendin e parë global për mbajtjen e maceve si kafshë shtëpiake.
0: Po, ftova. Se Stambolli janë shtu në rrugën apo çfarë?
1: Po, thuajse 6 në çdo 10 familje ka një mace. Pas Rusis, në Evropë vjen Rumania me 28%, më pas rënditet Polonia me 21%, Letonia me 37% dhe Hungaria me rreth 35%. Edhe një studim i vitit 2023, kishte thënë pothuajse të njëjtën shifër, kështu si pas Financial University, 58.8% e të anketuarve në Rusi kanë deklaru se kishin mace. Po, rekordi rus nuk ndalet vetëm në mace që jetojnë në shtëpe, Avenin, në rrugët e vendit vlerësohen se jetojnë rreth 2.8 milion mace e ndatësake.
2: Wow!
1: Dhe më tonë përveç në shpia, shumë. Në total, Rusia ka rreth 3.6 milion kafsh e ndatësake në vitin 2025, ku një pjesë dërmuese, dhe më tonë kanë qenë mace.
0: Interesant.
1: Na, i kemi qanë, menoj që kemi numër një për qanë. Studiuesit vlerësohen se deri më tani 98% e maceve dhe qanëve e ndatësak kanë qenë dikur kafsh shtëpiake.
2: Wow.
1: O, që pas kanë qitë për shpjës gjëna. Mo, sëtë kanë qenë pra njerëzë për rrëth 10.000 vjetë, për në Rusi duke se lidhja me to është veçanarisht e fort.
0: Shumë interesant.
1: Të na nuk e na shumë matë se mdokët, në shatë qantë nuk i lojnë.
0: Qanej ka lojëm, enën ka pak do, kështu në për mure, mi mure.
1: Apo?
0: Aden se zgudzojnë me ra, po janë kështu, aden janë që nuk mund është mas me i thirë, mund është edhe ushqim ju dhonë, po pa u largu ti nuk vjenë. Ja lënë ushqimin që ato largohështi vjen mas.
1: Jo, unë i kam unë kam
0: qanë.
1: Unë kam qanë lëgjë, dhe më thunë.
0: Po dhe, se e ledzova pak edhe thash, cilat janë kafsh që simbolizojnë ma shumë Rusin, për shumë. Dhe ku ka Ariu i mërmë, për shumë, simboli ma i njo.
1: E vërtet.
0: Tigri Siberian, njën nga kafsh për të matë rallë dhe matë famshme të lindje së largër të Rusis, uj, ku gjithashtu i pranishëm në natyrën ruse dhe në folklorin e natyrës ruse, siç po e quajnë dreri gjithashtu te popujt e Siberisë edhe veriu në Rusis, e qëto për mase nuk e pas kam pas.
1: Që e nisi po thot ku s'ka mase bre, babaj mase edhe në ta.
0: Qa dhe dhubre, o që sot e mira.
1: Fotot, o sot ju. Ka, nuk përfëm, se s'ka në Kosovë, për në rrugë nuk shë shumë, sa shë qenë, dy që shdo 2 metra më del një qenë.
0: Qa janë
1: do... Dukët edhe najdet këna më bo një qenë për kukë banore.
0: Qa janë do macat mira British, a që shuën?
1: Po.
0: O, sa të kështu da të nëshme shumë, si rubuqukë, di që, si tenta dhe, te për të mira, në është një, po më dukët i ka ikë dikuj, po, jo është, ka qenë ma herë të elë, e u mënu me marë, me bo tonën, po nuk veke.
1: Apo?
0: Jo, bre, interesant.
1: Më edhe mund për qenë, kjo është British, po është short hair, i ka pjo këte shkurta, është shumë e trash, si bula fice. Bo, është
0: ashtu.
1: është jënë te për kjutë.
0: Jënë po, shumë mira.
1: Ndukët që jënë pak ma vështirë me imboj, si dhe më sot që janë me ratë, sa flërë se, për shumë që ke British short hair, kanë zakonin shumë probleme shëndetsore, si rasë i pag, që është kyqeni që e komone, kanë tendenta ma të mdoja për me pas probleme.
0: Po, i kanë ndalu për do të në Holland,
1: po, janë
0: oficialisht, po, a po,
1: edhe
0: anë, se pas në ditë.
1: Është si...
0: Edhe paga?
1: Po. Jon, po nuk është ndalum, po jon çën të krijuën në laborator, nuk janë rroca të postë për ta.
0: Okej, okej. Mlejo ti flas pak për Ipko në ofertat fantastike që Ipko ka, qoftë kabllor apo edhe në telefoni mobile, në kabllor keni kampionatet më të mira dhe më të mëdha evropiane, keni MotoGP, Formula 1, gjithçka tjetër. Gjithashtu edhe në telefonin mobile me ofertat fantastike, mjafton më po në ipko.com edhe mundini me kuptu se cilat janë ofertat më të reja, cilat janë këto të tipi që unë e përdor më shumë, tip me
1: active.
0: Tip aktiv që mua më përshtatet, Elit jo, për shkak Elit ka nevojë për më shumë, po.
1: Unë jam infinite.
0: Unë me tip aktiv jam okay, kështu që secili e gjen veten te ipko.

0: Don't be so shy.
1: Don't be so shy.
0: Bipar, po, ju shumë.
1: Të që ki qaf librat.
0: A, shumë. Së mos ndetë.
1: Në studim të ri. Ledzime për knasi mund të ambroj të rurin dhe të ullë stresen. Një rishikimi i ri i studimeve nga studiues të Universitetit të Cambridge-it sugjerojnë se ledzime për knasi mund të ketë përfitime afatgjate për shëndetin e të rurit dhe mirëqenjen, pavarësisht nga forma apo lloj materialit ledzuar. Si pas gjetjeve, ledzimi është lidur me vëmendjen dhe kujtis më të mirë, nivel më të ollët të stresit dhe më pak problemet të shëndetit mendor. Aktiviteti mund të shoqërohet gjithashtu me një mënyrë tjetese më të shëndetshme. Përfitimet mund të nisin që në fëmijëri, prodhat para gjumit, librat, komek dhe romanet mund ndihmojnë në zhvillimin e aftësive njohse, ndërsa studiuesit theksojnë se te fëmijët dhe të rinjt është e rëndësishme që ledzimi të lidhet me temat që u pëlqejnë.
0: Shumë
1: e vërtet. Unë të kom tregu nga përvoja personale, ka qenë një seri e librave që më patën bu kështu addicted në lexim. Do me thonë, mu ka dosht literalisht maksimumi një gjys dite për me përfundu një roman.
0: Wow.
1: Qaq mu me intensitet.
0: Tu mos u shkut as njëra.
1: Shumë kam pëlqy. Ma për para, do me thonë, kom pas qef me lexu një libër të seris, ka qenë Shtëpia Magjike mbi Pem, Ana dhe Enik, i më kojnë vla dhe motër, që për mes imaginatës autorës, shkojshin në përvendet ndryshme të botës, u ku në shtëpia mbi Pem, ku shkojshin në atyo, për shembull, përfundojshin në Egjipt. Tash në qatë libër, të regoj kjo fakte mbi Egjipt, në ata kishin kështu eksperienca tu për balë, për shembull, me faraon, gjona, u ku në shumë interesant, që që kritë prindri kësha është ti me zërë me i ledzu. Po mënaj, mi asigjeru një a dy libra me zërë fëmive, mas ne automatikisht kalon në shprehi. Ndërsa Flor, po thot në moshat e rritura, leximi mund të shërbejë si aktivitet çlodhës dhe të ndihmojë në uljen e stresit. Ndërkohë, me këndvështrime të ndryshme përmes librave mund të ndikojë edhe në mënyrën se si njerëzit i perceptojnë të tjerët. E vërtet ka shumë libra që janë sidomos që lidhen me aspektin e psikologjisë, që mund me të shtime ndryshu në shta sjelljet, me ta ndru mënyrën e të menumit edhe me përvesu gjana pozitive. Për të moshuarit, aktivitetet që stimulojnë trurin përfshirë leximin janë të lidhura me ngadalësimin e rënjës së njohjes dhe një rrezik më të ulët të demencës. Klubet e leximit mund të ofrojnë përfitime shtesë pasi kontribuojnë stimulimin mendor dhe ndërveprimin shoqëror. Te na fatkeqësisht nuk e di se ka klube të leximit. Për shembull në Amerikë kam pezoj moshat mbledhen 60 vjeçar.
0: Okay.
1: E bojnë një klub, është klubi i leximit. Edhe pezojmë çdo javë ose çdo muaj e caktojnë si temë me fol për një libër të caktuar.
0: Okay.
1: Edhe mas nëse cili jap mendimet e veta, çka ka kuptuar, është shumë interesant.
0: Në Kosovë di që është klubi pensionistave, më duket, edhe shkojnë luajnë bled me letra.
2: Si si.
0: Sha.
1: Po.
2: Mbledhen bash.
0: Burec më zuzemro, që është ajo loja, e për shtu me...
2: Kemi pas në dhe disa stenta në fakt librit, në qëndët Prishtinës, po nuk zjatë shumë.
0: Po, që i vendosin atë...
2: Nuk zjatë shumë se...
1: Inqerisimo.
0: Edhe në tuk bashkë.
1: Sa për një bubo.
0: Apo të kujtohet në tuk bashkë, për kure bënë atë mini dolapin me libra.
1: Po, me libra, u shdukën, tu të ledzus të shëkullor.
0: Po,
1: i kam prish.
0: Po, prish, po,
1: dashmi. Jo, ka pra thyni, një që najsan. Po, jo, mërës i ka marë, i kanë gjujtë, qëfar nuk jënë kona ata që ledzojnë se e ledzon, e lem. A të mund është me shudzu sa jem park.
0: Po, dhe me ledzu sa i aty, tani me
2: kërpia.
0: Vanë që me lecu, libe, ka marë krejt, lela.
1: I kanë një që kanë një gjurë, që kanë prish edhe ditën e mirë.
0: E ka dhe zjermin me ta.
1: Edha, jo, bëva ki. Zëgjë, është e mundën të këne.
0: Footloose!

0: dal nga dal ose dal nga shpejt mu i me dhon lirisht. E mirë është që dal nga shpejt.
1: Flor, jam shumë e lumtur që sot patë mundësi me nis një mëngjes kaq të bukur edhe kaq rëndësishëm për Kosovën.
0: E vërtet, e vërtet.
1: Me një lajm kaq të mirë, keni ditë fantastike.
0: E vërtet.
1: Uroj që mbarësia të na përcjell deri në fund. Mos kemi më nevojë për përgjedhje presidente si Gjona deri sa ti vjen vakti.
0: Koçi na ka sulmuar.
1: Jo, presidente. Kaluse dhe ajo i mbyllim syt.
0: Shumë faleminderit
1: gjithëve.
0: Faleminderit
1: gjithëve. Edhe ishte kënaqësi.
2: Dëgjojmë nesër.
0: Ju mëngjesit nesër në orën 7. Ciao ciao.
1: Ciao.

0: Mirëmëngjesit u mundësua nga Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
9: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
0: Para mendimit u afër ditit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
10: The one and only hit radio station, Club FM.

0: Ngjyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
3: më ka marr malli për 1994.

0: Rivers, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë bravo, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenjë, afëtë, agencioni për financim në kredit.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Netflix ka publikuar pamjet e para të thrillerit artshëm Una Bomber me Jacob Tremblay në rolin kryesor. Në film luajn gjithashtu Russell Crowe, Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Stephen Ogg dhe Mars Menacha, ndërsa regjizori është Janusz Metz. Filmi ndjek historinë e Ted Kaczynskit, të luajtur nga Tremblay, nga koha kur ishte student 16 vjeçar në Harvard deri në shndrrimin e tij në famkeqen e njohur me novkën Una Bomber. Pasi u nështrua eksperimenteve psikologjike kontroverse nga profesori Henry Murray, i portretizuar në film nga ylli australian Russell Crowe, e shkuara e trazuar e Kaczynskit rishfaqet dekada më vonë, kur ndjekja për kapjen e tij, e udhëhequr nga agjentja FBI Joan Miller, e luajtur nga Woodley, nxjerr në pa pasojat tronditëse të ambicies dhe izolimit.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktoria Angelina Jolie po planifikon një ndryshim të madh në jetën e saj. 51 vjeçaria ka treguar se dëshiron të kalojë më shumë kohë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të jetojë për një periudhë me një stil më nomad, duke u thuar në vende të ndryshme të botës, shkruan People. Jolie, e cila në fillim të këtij viti nxori në shitje rezidencën e saj në Kaliforni prej 29.85 milion dollarësh, thotë se po përjeton fundin e një periudhe të rëndësishme të jetës së saj. Dy fëmijët e saj më të vegjël, Vivian dhe Knox, mbushën 18 vjeç në korrik. E pyetur nëse planifikon të zhvendoset nga Los Angeles në New York, ajo ka thënë se nuk dëshiron të qëndrojë më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj se do të kalojë më shumë kohë jashtë Amerikës, ka thënë aktoria.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thosht e dje një turist angles. U ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se të gjoj, derisa shkuan policët edhe nëzorën nga kinemaja. E kon lo-

dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

pyeti groja mbrëm. Se po flet me zot ullët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg, i thash. Ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

0: sakt mund të suhet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Ngjyrë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Shoku i punës, për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
3: po sikur qumshti soja ti jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht.
4: Çfarë ti thoja?
5: I romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más.
4: Club FM.
5: Para no

Ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kërseni energi, unë shpenzimet dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra, apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investomenjë, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Jan De Vos nga Holanda mban rekordin zyrtar për mbledhjen e 5300 objekteve të ndryshme me tematik nga loja ikonike Arcade Pac-Man, rekordi konfirmuar në 2019. Grumbullimi i tij përfshin automat origjinal, lojrash, rroba, lojra tavoline, ora dhe produkte të ndryshme me imazhin e verdh. Ai nisi mbledhjen e këtyre sendeve që në fillim të viteve 80 kur loja u bë një fenomen global popullor. Shtëpia e tij është shndërruar në një muze të Mirfield kushtuar këtij personazhi klasik të lojrave në kompjuter.
1: Club FM Guinness.
5: Në 10 qershorin e 2017, një grup prej më shumë se 100 kuzhinierësh në Fontana të Kalifornisë gatuan picën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për përgatitjen e saj u përdorën mbi 8000 kg brum, 2240 kg salc domatesh dhe më shumë se 1800 kg djath mozzarella. Pica u poq me ndihmën e tre furrave lëvizse të posaçme që kalonin mbi brum përgjatë një piste garash makinash. Pas matjes zyrtare nga përfaqësuesit e Guinness, e gjithë pica u dhurua për strehimoret lokale.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Gucci më ka lënë një porosi që nuk e kam haruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

dini si ishe gjërat me optimizm, vllajim, filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit shma shpejt se unë.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
2: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: E dini se çfarë mirë ka dashuria në moshë të madhe?
7: Ja, fqinji im.
6: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
7: Duken të dashuruar.
6: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

dhe tani një konstatim. Kur bashkjetesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq, fitoft ai që fal më shumë.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqendra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë.

0: not saying much.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
2: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 12:32 minuta.
6: Club FM.
7: Kape Radio.
8: U mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
9: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë sa ma letë ma mirë. Agrokredi. Deri në 25.000.
10: Merr agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
11: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
12: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
13: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. We had a life, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mundsuar nga Bugs Bay. Para mendo me jetu afer ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytes turistike afer anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyren. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afer teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.

rëmë bashkëshorti, më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bësh.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjo, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
2: Pe radio.
3: Në emrin tënë

0: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: E pyeta kolegun e punës, ore, pse u ndave nga gruaja? E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do, do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Modelet e zgjedhura Volkswagen të vitit 2027 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pajisen me sisteme të reja asistence në drejtim, përfshirë funksionin që lejon makinën të ndërrojë automatikisht kërsinë. Me sistemin Travel Assist, drejtuesi vetëm aktivizon sinjalin e kthesës dhe nëse sensorët radar nuk zbulojnë trafik në kursin gjitur, makina kryen vetë manovrën. Nëse ka automjetër pranë, sistemi pret deri në 12 sekonda. Funksioni i ri do të jetë disponueshëm në modelet Atlas, Golf, ID, Buzz dhe Tiguan të vitit 2027. Megjithatë, drejtuesit duhet të qëndrojnë gjithmonë të vëmendshëm pasi teknologjia është vetëm një sistem asistence.
1: High Tech Time.
6: Përballë mungesës aktuale të krahut të punës, plakjes së popullsisë dhe problemeve kronike me produktivitetin, kompanitë japoneze do duhet të ishin shumë përpara me inteligjencën artificiale. E megjithatë, krahasuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar, integrimi i saj në shumë vende pune mbetet i ngadalë dhe tepër i kujdesshëm. Përgjigjja e Japonisë ndaj inteligjencës artificiale po nisi ngjaj një prej shfaqjeve tradicionale japoneze, Noh, të njohura për lëvizjet e tyre të ngadalta, shkroi BBC. Të dhënat mbi përdorimin e AI-t në vendin e punës tregojnë se Japonia ka mbetur prapa. Vetëm 8.4% e punëtorëve japonez përdorin inteligjencën artificiale si pjesë e punës së tyre, sipas një raporti të publikuar në fund të vitit të shkuar nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik.
1: High Tech Time.
6: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
7: Më tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

Confession of the Groom.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervoj test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit,

prese. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: Qërë më sty e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Mer Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrte, kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 14:30 minuta.
2: Club FM.
1: Kape Radio.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins.
7: We had a life, we had a love.
0: Something happened on the way to heaven.
7: It's just another day for you.
0: Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number.
7: Yes, you know I wish it would rain down.
0: I wish it would rain down.
7: Just rain down.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay. Paramendomi jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
8: A je normal ti?
9: Pse, çka ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
9: Çka kuptove?
8: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
9: Qysh bre demo version?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llafe e ky kolegu s'flat.
9: A ky vetëm me muzikë flet?
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot.
1: Pash në ëndër, më tha.
2: A isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo.
2: E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Usheni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredite Gjerra apo me kredi të AFT-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menjo, AFT, Agencioni për Financim në Kredi.
4: Mirë se vini në Merkur Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Merkur në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Merkur Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
5: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
6: Më tha gruaja,
7: që një shtëpi të funksionoj, duhet të futen dy rroga. Kështu që buri dashur duhet të bësh dy punë.
6: Ups.
7: Oh.

I thash gruas së mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim?

0: Record tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%. Dërsa për vetur të përdorur nga 6.83% dhe për 30 aplikimet e para të bëjë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
3: Po mendon për studime jashtë, Panair Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me

0: nga e gjithë bota. Regjistrohu tek Edu Bridge pi Kosova në Instagram.
1: Hajde, ditët me fat mbëritën. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: Neptun jeto më mirë çdo ditë.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua jufton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfua, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Kohët moderne. Sot të dashurosh dhe mos të të duan është edhe dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natën, edhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

Ti çfarë kohë që po jetojmë? Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM 100.4.

0: Stars. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

0: është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellje me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Kom shej ime undat nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me u ripërtrit çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuar zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
6: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
11: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin, gjyshi u martu me gjyshen, po unë pse duhet martohem me një të panjohur?

Duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, a?

0: t'i vajza mbrëm. Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: U jam,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love story.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
5: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhorë, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nisë loja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had to
8: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Club FM, KP Radio.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Albi Malli mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredi të Gjerbrapo, me kredi të AFT-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo menjë.

0: agjensioni për financim elektrik.
1: Hajde, ditët me fat mbëritën. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotulime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Dhe shumë

0: Jetë të më mirë çdo ditë.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi e tua afër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Netflix ka publikuar pamjet e para të thrillerit të ardhshëm Una Bomber me Jacob Tremblay në rolin kryesor. Në film luajnë gjithashtu Russell Crowe, Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Stephen Ogg dhe Mars Menacha, ndërsa regjisor është Janusz Metz. Filmi ndjek historinë e Ted Kaczynskit, të luajtur nga Tremblay, nga koha kur ishte student 16 vjeçar në Harvard deri në shndrrimin e tij në famkeqin e njohur me novkën Una Bomber. Pasi u nështrua eksperimenteve psikologjike kontroverse nga profesori Henry Murray, i portretizuar në film nga ylli australian Russell Crowe, e shkuara e trazuar e Kaczynskit rishfaqet dekada më vonë, kur ndjekja për kapjen e tij, e udhëhequr nga agjentja FBI Joan Miller, e luajtur nga Woodley, nxjerr në pa pasojat tronditëse të ambicies dhe izolimit.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktoria Angelina Jolie po planifikon një ndryshim të madh në jetën e saj. 51 vjeçaria ka treguar se dëshiron të kalojë më shumë kohë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të jetojë për një periudhë me një stil më nomad, duke u thuar në vende të ndryshme të botës, shkruan People. Jolie, e cila në fillim të këtij viti nxori në shitje rezidencën e saj në Kaliforni prej 29.85 milion dollarësh, thotë se po përjeton fundin e një periudhe të rëndësishme të jetës së saj. Dy fëmijët e saj më të vegjël, Vivian dhe Knox, mbushën 18 vjeç në korrik. E pyetur nëse planifikon të zhvendoset nga Los Angeles në New York, ajo ka thënë se nuk dëshiron të qëndrojë më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj se do të kalojë më shumë kohë jashtë Amerikës, ka thënë aktoria.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Gjyshi më kalon një porosi që nuk e kam haruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Më pyetit suni mbrëm.
1: O, ba, pse motra quet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantinë.

0: kokuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po si kur qumshti soj ati jetë qumshti regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.

nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmon pyet njerëzit që takon, ore, ku doja me dalë ti? Së di, ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen.

Sipas meje, shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

0: me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BPB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
8: Po mendon për studime jashtë, Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
9: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehati në dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
10: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
11: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5.
12: And I can't fight the feeling. I'm ready to die. Fly off the deep.
3: Në vendin e 5, Alex Warren, Emerald Eyes.
11: Number 4.
13: Let's go. Kids don't wanna dance. Kids don't wanna dance. Kids don't.
3: Në vendin e 4, Miley Cyrus, Best Persuades.
11: Number 3.
14: Cuz I got love right here.
3: Në vendin e 3, Parson James, Emily Sunday, Troy Miller.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Modelet e zgjedhura Volkswagen të vitit 2027 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pajisen me sisteme të reja asistence në drejtim, përfshirë funksionin që lejon makinën të ndërrojë automatikisht kërsinë. Me sistemin Travel Assist, drejtuesi vetëm aktivizon sinjalin e kthesës dhe nëse sensorët radar nuk zbulojnë trafik në kursin gjitur, makina kryen vetë manovrën. Nëse ka automjetër pranë, sistemi pret deri në 12 sekonda. Funksioni i ri do të jetë disponueshëm në modelet Atlas, Golf, ID, Buzz dhe Tiguan të vitit 2027. Megjithatë, drejtuesit duhet të qëndrojnë gjithmonë të vëmendshëm pasi teknologjia është vetëm një sistem asistence.
2: High Tech Time.
3: Përballë mungesës aktuale të krahut të punës, plakjes së popullsisë dhe problemeve kronike me produktivitetin, kompanitë japoneze do duhet të ishin shumë përpara me inteligjencën artificiale. E megjithatë, krahasuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar, integrimi i saj në shumë vende pune mbetet i ngadalë dhe tepër i kujdesshëm. Përgjigjja e Japonisë ndaj inteligjencës artificiale po nisi ngjaj një prej shfaqjeve tradicionale japoneze Noh, të njohura për lëvizjet e tyre të ngadalta, shkroi BBC. Të dhënat mbi përdorimin e AI-t në vendin e punës tregojnë se Japonia ka mbetur prapa. Vetëm 8.4% e punëtorëve japonezë përdorin inteligjencën artificiale si pjesë e punës së tyre, sipas një raporti të publikuar në fund të vitit të shkuar nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Nëse shkoni për të pirë në ndonjë pub, mos u shqetësoni, vetëm goda e parë kushton shtrenjtë. Club FM, Kap God 100.4.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

pyeta kolegun e punës: "Ore, pse u ndave nga gruaja?" "E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." Do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

0: Ora 19:02 minuta.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Qërë me sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
6: Qysh bre demo version?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Më falë, pistolete kja të në gjithë? Apo e lumë të gjithë më takove, e? Eh?

0: body like you. I was holding on for far too long, 'cause nothing's all that I ever knew. I'm still in love with you, with you, without you.
1: Po si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin Flori, e bëra për ne.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Rivers. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30.

0: filluar në PKD Kosova. Merë kredit deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Momenton për studime jashtë. Panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion të teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: Rot. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigar.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Jan De Vos nga Holanda mban rekordin zyrtar për mbledhjen e 5300 objekteve të ndryshme me tematik nga loja ikonike Arcade Pac-Man, rekordi konfirmuar në 2019-ën. Grumbullimi i tij përfshin automat origjinal, lojrash, rroba, lojra tavoline, ora dhe produkte të ndryshme me imazhin e verdh. Ai nisi mbledhjen e këtyre sendeve që në fillim të viteve 80 kur loja u bë një fenomen global popullor. Shtëpia e tij është shndërruar në një muze të Mirfield kushtuar këtij personazhi klasik të lojrave në kompjuter.
2: Club FM Guinness.
4: Në 10 qershorin e 2017-s, një grup prej më shumë se 100 kuzhinierësh në Fontana të Kalifornisë gatuan picën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për përgatitjen e saj u përdorën mbi 8000 kg brumë, 2200
5: Club FM. Kape Radio.

Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: gjërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze.

0: Dorë apo Impact në gjuhën Shqipe. Shkolla Finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kurseni Energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë bravo, me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitori afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenqën, afëtën, agencioni për financimit të gjerë.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. We had a life, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mësuar nga Bugs Bay.
4: Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
5: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

ishi duke u mendruar më tham brëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E bash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokën.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurit.
4: Albi Malli mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet.
1: Club FM.
6: Në automat original lojra është rroba, lojra tavoline, ora dhe produkte të ndryshme me imazhin e verdh. Ai nisi mbledhjen e këtyre sendeve që në fillim të viteve 80 kur loja u bë një fenomen global popullor. Shtëpia e tij është shndërruar në një muze të Mirfield kushtuar këtij personazhi klasik të lojrave në kompjuter.
1: Club FM Guinness.
6: Në 10 qershorin e 2017, një grup prej më shumë se 100 kuzhinierësh në Fontana të Kalifornisë gatuan picën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për përgatitjen e saj u përdorën mbi 8000 kg brum, 2240 kg salc domatesh dhe më shumë se 1800 kg djath mozzarella. Pica u poq me ndihmën e tre furrave lëviz

0: se të posaçme që kalonin mbi brum përgjatë një piste garash makinash. Pas matjes zyrtare nga përfaqësuesit e Guinness, e gjithë pica u dhurua për strehimoret lokale.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness, këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Mbrëm vonë, gruaja ime po lutej me zë. O, sot, më je përtësi të kuptoj këtë burë. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

있어요. 예. Culme. Ai besoni? Vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little dreamer. Club FM. Kape Radio.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Mer Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. And care

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredit e Gjelbravo, me kredit të AFT-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo menqër, AFT, Agencioni për Financim në Kredit.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM. Modelet e zgjedhura Volkswagen të vitit 2027 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pajisen me sisteme të reja asistence në drejtim, përfshirë funksionin që lejon makinën të ndërrojë automatikisht kërsinë. Me sistemin Travel Assist, drejtuesi vetëm aktivizon sinjalin e kthesës dhe nëse sensorët radar nuk zbulojnë trafik në kursin gjitur, makina kryen vetë manovrën. Nëse ka automjetër pranë, sistemi pret deri në 12 sekonda. Funksioni i ri do të jetë disponueshëm në modelet Atlas, Golf, ID

0: bazë dhe Tiguan të vitit 2027. Megjithatë, drejtuesit duhet të qëndrojnë gjithmonë të vëmendshëm pasi teknologjia është vetëm një sistem asistence.
1: High Tech Time.
0: Përballë mungesës aktuale të krahut të punës, plakjes së popullsisë dhe problemeve kronike me produktivitetin, kompanitë japoneze do duhet të ishin shumë përpara me inteligjencën artificiale. E megjithatë, krahasuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar, integrimi i saj në shumë vende pune mbetet i ngadalë dhe tepër i kujdesshëm. Përgjigjja e Japonisë ndaj inteligjencës artificiale po nisi ngjaj një prej shfaqjeve tradicionale japoneze. No, të njohura për lëvizjet e tyre të ngadalta, shkroi BBC. Të dhënat mbi përdorimin e AI-t në vendin e punës tregojnë se Japonia ka mbetur prapa. Vetëm 8.4% e punëtorëve japonezë përdorin inteligjencën artificiale si pjesë e punës së tyre, sipas një raporti të publikuar në fund të vitit të shkuar nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë.
0: Më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. Club FM, Club Radio.

0: Ano bo't nga world's best school's prize? Ora, 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Dje një lypës i lagjes më tha:
2: Wise men say,
1: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flas kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lek. Club FM

Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë më bram. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po, pse duhet martohem me një të panjohur?

Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si janë.

Havaj zambrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. Radio Club FM.

E dini se çfarë mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, fqinjim. 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

0: ora 23:31 minuta.
1: I thash gruas mbrëm, si pas teje unë jam gjithmon gabim, ha? Ndërsa ti gjithmon ke të drejt. Po pak më parë kur unë thash, po shpirt, ti ke të drejt, mos e kisha gabim?

0: fundimisht djali im ka del humoristi. Djej tha doktorit: "Kur të ma heqesh allçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?"
1: "Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka allçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24:02.
2: Natën nuk e ku tjetër t'i vijesh prapa. Club FM, ka për radion.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

0: ora 24:31 minuta.
1: 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbylle dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Ja, po shoh hanën. Hana është e bukur. Ja, po të shoh ty. M'fal, a mund ta shikoj dhe një qikanën prap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, ka për radion.